акторів. Найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти.

офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є.

0: слухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

Українська хвиля. 100 FM. Derulo.

найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». І я рада вітати вас на хвилі гарного настрою та милозвучних пісень. Ми знайомимо вас із талановитими дітьми Буковини, які співають від щирого серця і вражають своїм голосом, а своєю творчістю прославляють наш край та Україну. Ми знайомимо вас із майбутніми зірками сцени. Цього року у мене маленький ювілей. 10 років тому я вперше сіла за фортепіано як педагог і стала керівницею вокальної студії «Іскра». Тоді я ще не знала, скільки любові, щастя і натхнення мені це принесе. За цей період я виплакала чимало талантів, з якими я вас буду сьогодні знайомити. У кожного з нас у серці живе особлива пам'ять про маму, її теплі руки, щира усмішка, рідне слово. А ще речі, які зберігають цю пам'ять, ніби оберіг. Однією з таких є мамине намисто. Символ любові, ніжності і родинного тепла. До вашої уваги пісня, яка торкнеться кожного серця. «Мамине намисто» у виконанні справжньої зірочки, талановитої, щирої, чарівної Дарії Крецу, яка вже встигла підкорити не одне серце своїм голосом, адже вкладає у пісню всю свою душу, і це відчуває кожен її слухач. Отож, Дарія Крецу з піснею «Мамине намисто». Мамине

0: імена.
1: Життя не стоїть на місці. Воно вчить нас відпускати, змінюватися і рухатися далі, навіть коли болить. Наступна пісня «Бам-бам» – це історія про силу, про зцілення і про те, як попри все продовжувати танцювати. А виконає її для вас чарівна і неповторна Єлизавета Мунтян. Їй ще зовсім небагато років, але в її голосі сила, емоція і справжнє захоплення музикою, яке відчує кожен. Отож, Єлизавета Мунтян з піснею «Бам-бам».

світ кожної дитини – це яскраве сяйво мрій, надій і доброти. А пісня, яку ви зараз почуєте, нагадає нам, що кожен із нас особливий, кожен золотий. Ця пісня вже стала улюбленою для мільйонів, а сьогодні ви почуєте її в новому звучанні. Чуттєвий кавер на «Golden» у виконанні справжнього юного таланта Івана Рожка. Він щиро любить музику, співає від душі та щоразу вражає слухачів своїм тембром голосу та діапазоном. Отож, Іван Рожок з піснею «Golden».

Наступна пісня – легенда 2000-х, яку знає весь світ. Але сьогодні ви почуєте її по-новому. У яскравому дуеті Івана та Валентини Попеску. Кажуть, найкраща музика народжується тоді, коли серця б'ються в унісон. А коли співають брат і сестра, це не просто пісня. Це гармонія родинного тепла та щирості. Отож, ритмічна, драйвова, по-своєму ніжна, драгостя дінтей. Звучить з новою енергією у виконанні Івана та Валентини Попеску. Насолоджуйтесь!

Є місце, куди хочеться повертатися знову і знову. Наступна пісня про найдорожче місце для кожного з нас. Там, де нас завжди чекають, де тепло і спокій. Це наш дім зі щирістю, глибоким змістом і великою душею. Її виконує талановита Соломія Семенова. Її виступи – це завжди свято. Її голос – дар, а сцена – поклик серця. Сьогодні вона подарує нам яскраві емоції. Отож, Соломія Семенова з піснею «Дім».

На цьому наша програма підходить до завершення. Свій співочий талант вам сьогодні дарували вихованці вокальної студії «Іскра» під моїм керівництвом. Дарія Крецу, Єлизавета Мунтян, Іван Рожок, Соломія Семенова, Іван та Валентина Попеску. До нових зустрічей в ефірі. Залишайтесь на хвилі гарного настрою. З вами була Олеся Франків. Обіймаю голосом. Почуємось вже зовсім скоро. І наостанок прийміть подарунок пісню у моєму виконанні.

0: Хвилинська хвиля. 100 FM.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

0: адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050-105-3020.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
5: Інтелект.
4: Для роботи.
5: Інтелект.
4: Для фільмів і ігор.
5: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
4: Тобто кращий вибір – це інтелект?
5: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City, ТРЦ, Буковина Мол.

0: Такі гарні фото!
1: Це ж виставка гарбузів у парку Бен-Грінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
0: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
2: Парк сімейного відпочинку Бен-Грінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бен-Грінері. Все буде гарбузово.
3: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
4: Реклама.
5: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
6: Інтелект-шоу.
5: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: реклама.
1: У вівторок, 22 вересня, на Буковині хмарно. Дощитиме. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 9 до плюс 15. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 3 до плюс 12. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 9 до плюс 16. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 9 до плюс 14.

0: Слухайте обудні на Буковинській хвилі.
1: Друзі, привіт усім, хто щойно прокинувся, щойно вімкнув радіо Буковинська хвиля. Олег Сірман та Іра Саніко для вас традиційно працюють 7:40.
2: Сьогодні вівторок, 22 вересня, і як кожного ранку ми будемо вас тішити аж до 9:30. Сьогодні є подарунки для здоров'я, для шлунку, для всього, щоб ваш ранок був по-справжньому хорошим. Далі така пісня прикольна, я просто її зі своєї юності пам'ятаю, що там співала «Давай наливай», але вона англійською,
1: там,
2: знаєш. Так, ну зараз ми послухаємо. Так, ти теж знаєш цей переклад. От, буквально за мить розкажемо, які сьогодні приводи для свята.

0: Ще раз всім доброго ранку, триває наше ранкове шоу 7.40. От Іра каже, дивися, вже стільки років працює на радіо, і кожного року це свято, яке сьогодні ми вам розкажемо.
1: Світній день без автомобіля. Ну що, друзі, якщо раптом так сталося у вашому житті,
0: як ми,
1: та, що ви, наприклад, сьогодні не хочете сідати за кермо, чи, можливо, не дай Боже, десь там забули заправитися перед довгою дорогою, так? Чи, можливо, не знаю, там, наприклад, у вас... Щось там на СТО, наприклад, так залишили авто, то все нормально. Сьогодні просто такий день, можна святкувати. День без автомобіля. Якщо маєте самокати, то лишайте їх вдома. А якщо маєте велосипед, можете спробувати дістатися на роботу саме таким чином.
0: І ще сьогодні маємо смачне свято, називається воно так, День білого шоколаду. Я особисто полюбляю більше білий шоколад, ніж чорний, та правда.
1: А молочний?
0: Ну, окей, молочний з горішками ще підійде.
1: А от раф на лавандовому ти не п'єш?
0: Ну, це раф на лавандовому. Я за білий шоколад, дуже мені подобається, і я люблю його куштувати. Якщо хтось колись захоче мені зробити подарунок, даруйте білий шоколад. Та.
1: А не віскі, так?
0: Можна з віскі, ладно, нехай буде. Ну і давайте просто сьогоднішній ранок класно проведемо. Black Eyed Peas вже вривається ефір Буковинської хвилі. У нас є вайбер 095-275-0100. Якщо маєте привіти, передавайте. Ми з радістю все озвучимо. Доброго ранку.

0: щойно мав для себе відкриття, що наші бабусі, дідусі називаються бумери. От, типу, ми міленіали, та? От, а після нас вже зумери народжуються. От, і якраз бумери для себе відкрили соціальні мережі, відкрили для себе чат GPT. Ну, і в багатьох речах почали генерувати зображення. Ти що любиш генерувати? Які картинки? Там, їжу якусь, можливо, або вбрання собі. Любиш генерувати?
1: Ти знаєш, генерувати? Дуже якось рідко я використовую цю здатність.
0: Та чого?
1: Чат GPT генерувати картинки. Я більше запитую його. Я там надиктовую, так. Ну, розумієш, за порадою мені, в принципі, є до кого звернутися. Я зазвичай приймаю рішення сама, але якщо мені потрібно таку суху статистику, без води.
0: Та-да. А ще питання, а, наприклад, якісь такі питання, які в людини соромно запитати, ти запитаєш чат GPT? Ну, наприклад, там, а що це в мене тут таке, не знаю, там, на шкірі?
1: Ану, подивись на цю вавку. Та-та-та. Що це таке? Бувало.
0: Повернемося до бумерів. До бумерів це бабусі, дідусі, то вони. Вони якраз почали генерувати зображення зі своїми внуками і максимально їх ганьблять у мережах. Тобто страшні фотографії публікують з дітьми, знаєш.
1: А чому страшні?
0: Ну, типу, на думку дітей страшні, знаєш, і публікують їх. І, наприклад, коли бабуся хоче натякнути, що хоче ще одного внука, вона собі його генерує і публікує у Фейсбуці. Пише: було б добре, якби в мене то ще з'явився. Уявляєш собі? От. Тобто відкрили для себе таку функцію.
1: Це що за тиск?
0: Це аб'юз, і от вони цим займаються зараз в Сполучених Штатах. Тому що, ну, мені здається, якщо вже для себе відкрили такі поважні люди чат GPT, то все в них буде добре. І вміють вони всім користуватися. Наші бабусі, я не знаю, напевно би генерували якийсь гарний врожай, наприклад.
1: Новий рецепт, не знаю, там, квашення огірків, наприклад, там, чи якогось соління.
0: От правда? Цікаво, чи можна просто скинути фотографію, чат GPT напише рецепт, як це приготувати. Було б цікаво, правда? Типу,
1: зараз спробуємо.
0: Як ти гадаєш, як це приготувати? Тому, друзі, нейромережами потрібно користуватися з головою і, типу, в правильних цілях, так? Погоджуєшся, так?
1: Ну, та ми ще й боїмося судного дня, не забувай, будь ласка.
0: До 9:30 у нас ще є час. Ми продовжимо буквально за мить. Ранкове шоу 7:40 триває.
2: Реклама. Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
3: Зробіть, будь ласка, каву.
4: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
4: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
3: Заїжджай. Спуск на калинку.
6: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
7: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно в

Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».

0: Відкриття. Реклама.
1: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
1: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
1: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
1: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.

0: Іра, ти знаєш, є такий сайт «Прозоро продажі».
1: Так, звісно.
0: Там усі державні органи чимось торгують.
1: От, закупівлі, тендер, так, так.
0: От, і найбільший такий лот, який зараз можна на «Прозоро» придбати, це стадіон «Дніпро». «Правобанк» виставив на продаж там. Ну,
1: чекай, це, а це чия була власність?
0: Ну, «Правобанку», а «Правобанк» пам'ятаєш, чий,
1: так? «Правобанк» та, мав свій стадіон?
0: Так, йдемо кофі піти. Ну, типу, ну він «Правобанк» був власністю Ігоря Коломойського, от, свій свого часу, так? І він, типу, щось записував на себе, щось на «Правобанк», от, і так буквально, наприклад, так? От, і тепер, якщо, наприклад, у тебе когось будуть гроші, багато, так? То ти можеш обов'язково купити стадіончик.
1: Будемо видати, що коли, а не якщо. Та, дякую, та, дякую тобі.
0: Так. Уже о 8 ранку більше цікавих новин від нашої Богдани Рихло, а потім буде передача «Крихітка рули», де можна буде виграти пальне. Друзі, будьте поруч, не перемикайте. Це ранкове шоу 7:40.

0: Євросоюз профінансує оснащення пункту пропуску на Буковині. У Чернівцях відкриють фотовиставку про дитинство у домі метеликів. А у Вижниці створили мурал, присвячений пісні «Червона рута». Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: Євросоюз профінансує технічне оснащення пункту пропуску Шепіт і Звори, Лесочовей на Буковині. Обласна служба відновлення і розвитку інфраструктури підписала грантову угоду у межах програми «Інтерек Румунія-Україна». Загальний бюджет проєкту перевищує 767 тисяч євро, 90% із них – грант ЄС, а 10% – співфінансування із Держбюджету України. Проєкт розрахований на 18 місяців. За ці кошти планують закупити і встановити необхідне обладнання для пункту пропуску, а також технічно облаштувати об'єкти з українського та румунського боків. Це має створити умови для безпечної та ефективної роботи майбутнього контрольно-пропускного пункту. На Буковині митники виявили 1710 пачок сигарет, які намагалися вивезти до Румунії. Про це повідомляє Чернівецька митниця. Сигарети знайшли під час митного контролю автомобіля «Рено» на пункті пропуску Порубне-Сірет. За кермом був громадянин Польщі, який прямував з України до Румунії. Для проходження контролю він обрав зелений коридор, тобто заявив, що не перевозить товарів, які потрібно декларувати. Однак під час поглибленого огляду митники виявили у машині спеціально облаштовані тайники. Сигарети різних марок були заховані за обшивкою стінок салону у підлозі і під пасажирським сидінням. На чоловіка склали протокол про порушення митних правил, а сигарети та автомобіль тимчасово вилучили. 8 вулиць у Чернівцях отримують нові назви. Відповідний проєкт рішення мають розглянути 24 вересня на сесії міської ради. Нові запити отримають вулиці у кількох масивах житлової громадської забудови. Серед них вулиця міста Клагенфурт, Лілейна, Магнолієва, Петра Могили, Тюльпанова, Лавандова, Барвінкова та Мускатна. Назви запропонував департамент урбаністики та архітектури міської ради. Їх також обговорили на засіданні міської топонімічної комісії. У Чернівцях відкриють фотовиставку про дитинство у домі метеликів. Експозицію «Дитинство» відкриють 22 вересня об 11 годині у головному корпусі Чернівецького національного університету на вулиці Коцюбинського, 2. Виставку присвятили дітям і дорослим, які знайшли прихисток у хоспісі «Дім метеликів» благодійного фонду «Міста добра». На світлинах історії дітей, які проходять через хвороби, втрати, вимушений переїзд і війну. Поруч із медичними процедурами та евакуаціями – їхні ігри, мрії і звичайні моменти дитинства. Авторами робіт стали 5 фотографів. Окрему частину експозиції присвятили Софійці, дівчинці, яка через онкологічне захворювання втратила зір, але продовжила фотографувати світ навколо себе. Дівчинка померла, а її світлини залишилися частиною цієї виставки. У Вижниці на Буковині створили мурал, присвячений пісні «Червона рута». На ньому зобразили автора пісні, композитора Володимира Івасюка, а також співаків Назарія Єремчука та Василя Зінкевича. Над муралом художник Юрій Пічук працював разом із дружиною Мартою 5 днів. На роботу витратили 15 літрів фарби. Мурал створили до 55-річчя пісні. Про це пише Суспілля. Роботу профінансував меценат, кошти з міського бюджету не витрачали. Новий мурал планують включити до туристичного маршруту Вижниці, присвячений Назарію Єремчуку. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Том

0: Peace. Woo! Реклама.
1: Мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, чорна смуга із крапками по краях лобового скла в авто – це спеціальне керамічне покриття і називається воно фрит. Чорна смуга захищає клей, яким скло прикріплене до кузова від ультрафіолету. А крапки створюють плавний перехід від чорної поверхні до прозорого скла. Це допомагає зменшити різницю температур під час нагрівання скла сонцем і знижує термічне напруження. А ще фрит приховує клей і місце його нанесення, тому край скла виглядає акуратніше. До речі, історичний факт. Перші автомобілі використовували звичайне скло, яке розбивалося на великі гострі уламки. Зміни почалися після випадкового відкриття французького хіміка Едуара Бенедіктюса. У 1903 році він упустив скляну колбу, всередині якої залишалася плівка із целюльози. Колба тріснула, але не розсипалася на уламки. Плівка втримала скло разом. Так з'явилося ламіноване або триплексне скло, яке вже у 1920-х роках почали масово використовувати в автомобілях. А тепер до курйозів на дорозі. В Одесі комунальники викинули на смітник автомобільний бампер за 200 тисяч гривень, який власник залишив на парковці біля житлового комплексу. За його словами, бампер разом з іншим сміттям забрав сміттєвоз. В адміністрації компанії заявили, що працівники порушень не допустили. Але чоловік із такою відповіддю не погодився і планує звертатися до поліції та вимагати відшкодування збитків.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Stealth тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку Multi Oil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля та мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Stealth можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Міцний бампер» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: ще не приєднався до нас, вітання. Олег Сірман та Іра Санікова. Для вас працюють. Друзі, якщо у вас в офісі завжди є якісь смаколики, то знайте, що це, напевно, не від того, що у вас все дуже добре, а від того, що це інструмент маніпуляції.
1: Я тебе 10 років годував, Ір.
0: Це так.
1: Та, ти
0: це
1: відчула
0: так,
1: це, так?
0: Так. Офісні солодощі можуть бути інструментом маніпуляції. Власне, про це зауважують психологи і кажуть, що це не завжди дружній жест, а щось більше і трошки інакше. Йдеться про конкурентний альтруїзм, ситуацію, коли людина демонстративно робить щось хороше, щоб заробити репутаційні бали.
1: От зараз ми з тобою це поговоримо. Уяви собі десятки офісних працівників, сотні, я б сказав, які слухають Буковинську хвилю, зараз прийдуть, а в них традиційно хтось приходить і щось приносить з дому, там якийсь пиріг, якийсь тортик, і що це вже? Не їсти? Конкурентний альтруїзм. Воно як болячка звучить, правда?
0: Найчастіші приклади. Частування,
1: так.
0: Їжа, так, от приносять щось на роботу, пригостити всіх. Подарунки, теж бувало,
1: так,
0: ми знаємо. І дрібні послуги. Далі йдуть показна дружелюбність, активна допомога начальству. Тобі допомагають активно там, якимось чином.
1: Страшне.
0: Наприклад, перед підвищенням або заради вигідніших завдань. При цьому схильність до такої стратегічної доброти, так би мовити, виявилося пов'язаною з макіавелізмом. Ще одне розумне
1: слово. Ще одна болячка.
0: Самого ранку. Це орієнтація на маніпуляції та особисту вигоду. Хоча інколи дружелюбність – це справді може бути щось щире, але часом і інструмент маніпуляції офісної. Офісна маніпуляція.
1: Скільки років годую своїх колег?
0: Дивіться, це у нас офісний принтер,
1: так.
0: Офісний ксерокс, а це у нас офісна маніпуляція.
1: Ні, насправді, слухайте, потрібно простим правилом користуватися. Дають, бери, правильно?
0: Б'ють,
1: ти погоджуєшся.
0: Біжи.
1: Так, дорогі друзі, будьте поруч, не перемикайте. Це ранкове шоу 7:40, ми продовжуємо.

0: Є в мене дослідження свіженьке. Дорогі друзі, якщо ви маєте можливість поспати на день 8 годин, тобто це повноцінний сон.
1: За один раз?
0: За один раз. Типу, за один підхід. То насправді ваш тоді організм набагато швидше старіє. Є дослідження від Оксфордського університету. Там вони 500 мільйона людей дослідили. І виявилося, що якщо ти не досипаєш, там, так як ми з тобою, там ви ж вічно молоді, то, наприклад, 6 годин, то твій біологічний вік набагато менше, ніж ті, хто більше сплять. Тобто краще не доспати, чим переспати. От так говорять науковці.
1: Не скажи.
0: Ну так, це просто на ранковому шоу ми працюємо. А от, насправді, якщо у вас немає цих 8 годин, нічого страшного, знаєте, ви будете весь час молоді і прекрасні. Такі, як ми з'явили.
1: Я готова сперечатися.
0: От давай посперечаємося.
1: 50 відтінків синього підошів. Готові сперечатися.
0: Так, ну сподіваємося, у вас все гаразд, друзі. Ви готові до рубрики «А що у кошику?» Після дуже короткої паузи і композиції від Калуш оркестра «Караока» ми почуємося обов'язково.
2: Реклама. Потрібні.

0: Маркет завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
2: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
3: У «Медікус Чернівці» безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень, без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
4: Самовикування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 5765 від 2012 року.
5: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
6: Інтелект.
5: Для роботи.
6: Інтелект.
5: Для фільмів і ігор.
6: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
5: Тобто кращий вибір – це інтелект?
6: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
7: Такі гарні фото!
8: Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
9: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
10: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бенгрінері. Все буде гарбузово.
11: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
10: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
12: Якщо організм змінив правила гри,
13: дізнайтеся чому. Ендокринолог Утом Клінік, Рівненська 6.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
15: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
16: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм «Клімат Буковини».

0: Ударів Картер. Чернівці, Галицький шлях 1В. Біля стадіону Мальва.
1: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну що, друзі, рубрика «Що у кошику» стартувала. І, звісно ж, ми будемо зараз загадувати певний товар, який, якщо ви відгадаєте за підказками, зможете прийти до нас у студію і забрати собі.
2: 150 грамів, друзі, того товару сьогодні можна виграти. Мені здається, що якщо ви вправний господар або господиня, то ці 150 грамів можна використовувати дуже і дуже правильно. Товар можна придбати в Таномаркеті, його маса 150 грамів і телефончик Буковинської хвилі 095-275-0100. Набирайте. Так, є підказочка. На дотик я не дуже гостинний. Тобто він такий має, ну, якщо ми зараз не говоримо про той вид, який ми розіграємо, взагалі, типу, як цей першопочатковий
0: вигляд. В первісному вигляді первісному, цей продукт.
2: Та. От давайте про первісний ми поговоримо. Він такий дуже, ну, шершавий, та? Не хочеться його обіймати, не хочеться його...
3: Бо
2: він
3: може, хтось любить шершавий
2: може,
3: обіймати.
2: Може, хтось і любить, так. 095-275-0100. На дотик я не дуже гостинний, як гадаєте, про що йдеться. Ти полюбляєш цей товар?
3: Часом.
2: А сік з нього полюбляєш? Чи більше якийсь не такий сік?
3: Mm-mm.
2: Ні. Але його часто продають і полюбляють його слухачі Буковинської хвилі. Теж, напевно, 095-275-0100. Так, його зачіска тримається краще, ніж моя зранку. Так, його зачіска, уявляєте, він шершавий, та? І в нього є зачіска, тобто такий чубчик. Та? 095-275-0100. Його зачіска тримається краще, ніж зачіска Олега Сірмана зранку. Як ви думаєте, про що йдеться? Про що йдеться? Так, дорогі друзі, де ви є? Це ж завжди така черга, там я там...
0: Ну, тому що ти за зачіску почав говорити, люди заплутались в первісному вигляді. Давай ще раз.
2: Уявіть собі мене, от і в мене зачіска так, зранку така собі, а в нього тим більше, є в нього такий чубчик. 095-275-100, 150 грамів цього товару ми розіграємо. Давай ще про нього поговоримо. Де він росте, в яких тропічних країнах?
0: От в тропічних країнах і росте.
2: От в тропічних країнах і росте.
0: А в Україні продається.
2: А в Україні продається. Mm-hmm. 095-275-0100. Є вже у нас слухач або слухачка. Кажемо доброго ранку.
4: Добрий ранок.
2: Як вас звати?
4: Єгор.
2: Ще раз?
4: Єгор.
2: Єгор.
0: Дуже приємно. Єгор, скажіть, будь ласка,
2: який
0: маєте?
2: Який клас уже пішли?
4: Ананас.
2: Нема такого класу. Кажу, в який клас ви вже пішли?
4: А, сьомий клас.
0: Супер.
2: Ананас, тепер... це дійсно правильно. Вітаємо вас. Ананас.
0: Але з ананасом ви не прогадали, дійсно. Як звучить повністю?

0: Значить, друзі, у вівторок, тобто сьогодні, 22 вересня, на Буковині обіцяють хмарну погоду, обіцяють дощик. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Стороженці від плюс 9 до плюс 15.
1: Вижницький район – це Вижниця, Путила, Важківці та Берегомет. Максимальна позначка плюс 12. Вночі було плюс 3.
0: Далі у нас Дністровський район. У Хотині, Кельмицях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 9 до плюс 16.
1: Снятин, Коломия, Заліщики та Чертків – це наші сусіди. Сьогодні у вас вранці було плюс 9, а прогріється в день до плюс 14. І теж очікуємо протягом дня на дощ.

0: От ти пам'ятаєш, коли ми читали інформацію про те, що в Треці створили акаунт штучки від Рошен бананової і намагається її повернути.
1: І що, вона вернулася?
0: Ні, вона не повернулася, але є інакша історія, подібна до цієї, коли мешканець Львівщини 14 років поспіль звертався в Рошен, щоб компанія перейменувала цукерки Слівки Лінівки, пам'ятаєш, такі цукерочки, як вафелька така. Ось, перейменувала цукерки ось ці на український манер. І нарешті Рошен дослухалися, і тепер ці цукерки будуть називатися як «Лінива корівка».
1: «Лінива корівка» від Рошен. А є там зверху якийсь там, ну, їхній лідер, чи, ну, маю на увазі той відповідає за ці
0: чи
1: цукерки.
0: Чи найголовнішу «Ліниву корівку» надрукували?
1: Так. Нема там. Ну, нічого. Я думаю, що від того смак не зміниться. Смак дитинства всім завжди приємний. Я знаю, та що є такі речі, які ніколи не міняють свій смак, це львівські круасани.
0: Це точно.
1: До них не треба писати, дзвонити,
0: краще
1: просити.
0: Краще подзвонити нам.
1: Так. Ми зараз повернемося буквально за мить у рубриці «Ну ви і закрутили» і розіграємо для вас 300 гривень на замовлення у львівських круасанах.

0: партнер львівські круасани. Ну що, друзі, будемо зараз закручувати, точніше, зараз буде закручувати, напевно, свій язик Олег Сірман, тому що він вже починає ласувати круасанами задля того, аби ви змогли почути, що ж він із повним ротом за прислів'я хоче таке сказати. Якщо вдасться, то, будь ласка, 095-2750-100, дзвоніть у прямий етер. Тож, чому ми не кажемо етер? Потрібно говорити так, Атени, а не Афіни, етер, а не ефір, ну, в будь-якому разі. Друзі, телефонуйте до прямого етеру. І будемо спілкуватися із вами. Якщо ви скажете правильне прислів'я, яке сьогодні намагається з повним ротом сказати Олег, то ми будемо раді вітати вас. Ну і, звісно ж, подаруємо 300 гривень на смаколики у львівських круасанах у Чернівцях. Олежку, твій вихід. Угу, нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Власне, так я і живу. Давай ще раз. Друзі, якщо ви почули там ті самі матюки, що і я, то знайте, то щось не те. У нас є слухач або слухачка, я кажу привіт.
1: Доброго дня, пані Ірина. Доброго дня, пані Олег.
0: Добрий день, Віталію. Як ваші справи? Давно вас не чули.
1: Тоби не гірше, як кажуть у нас.
0: Ага, у нас теж так кажуть. Але скажіть, будь ласка, що ще ми кажемо? Точніше, Олег, що ще каже?
1: Ну, якщо я добрий чути, 7 разів відмір, 1 раз відрив.
0: Та ви що, Віталію, феноменальний слух у вас. Дуже це тішить. Ви молодець, вся Буковина вам аплодує. А тепер розповідайте, чим займалися, поки не дзвонили нам.
1: Усім потроху.
0: Зрозуміло. Ну, лаконічна відповідь. Дякуємо за те, що зателефонували до нас. Будь ласка, будьте на лінії, ми вам розкажемо, як ви отримаєте свої круасанчики. Вам гарного дня.
2: Ну, ви і заколядували!
0: Партнер «Львівські круасани».

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово

0: Доброго ранку, дорогі слухачі. Триває наше ранкове шоу, і нарешті стало відомо, що потрібно нюхати, аби зник поганий настрій і тривожність, враховуючи, що в Україні
1: пачку грошей.
0: Це можливо індивідуально.
1: Нові шкіряні чоботи.
0: Слухайте, насправді ти напевно не була у цій фокус-групі, яку досліджувала, тому що вчені дійшли до висновку, що потрібно нюхати каву. Аромат кави 5 хвилин на день він знімає тривогу і поганий настрій. А що, тебе не допомагає? Ні, тобі гроші більше допомагають.
1: Давай далі читай.
0: Ой, найцікавіше, що пити каву не потрібно. Тут зараз всі партнери пішли від нас. Так, для аромати її радять заварювати з розрахунку 200 грамів на 400 мл води при температурі 85 градусів. От міряє, знаєш, пальчиком, хоп, 85 градусів. Нормально
1: підходить.
0: Вже кипить. От. Тому, друзі, вам смачної кави. Якщо ви зараз її куштуєте, ми за мить нагадаємо, що сьогодні на Буковинській хвилі можна виграти, а подарунків у нас є сьогодні чимало.
2: Реклама. Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
3: Клас енергоефективності будівництва «Б».
4: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях Балії.
5: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
6: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового, і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
7: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
8: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
9: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
8: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
9: Тропічна пригода для всієї родини.
8: Венгрінері, село Мамаєвці.
9: Лише 15 хвилин від Чернівців.
10: Шкільний дзвінок кличе на урок, а ця кнопка – на допомогу. Безпека у смартфоні від «Тигр». Мобільна тривожна кнопка для дітей. Одне натискання і група швидкого реагування вже поспішає на допомогу. Мінус 40% від первинної вартості до 31 грудня 2026 року. 0800 204 774. Tiger.com.ua. Безпека вашої дитини завжди поруч. «Тигр».
11: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: Реклама. Розслабуха.
1: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Друзі, якщо ви полюбляєте розіграші, в яких, звісно, ми вас годуємо, то це добре. Але щоб їсти те все, що ви виграєте, треба ж мати добрі зуби. Отак, щоб зубами робити клац-клац. Але справа в тому, що без профілактики, без консультації лікарів, зуби навряд чи будуть в ідеальному стані впродовж усього життя. І тут Буковинська хвиля теж вам допоможе зовсім скоро. За кілька секунд скажемо вам промокотик, який приведе, можливо, саме вас до консультації ортодонта від спеціалістів стоматологічної клініки Марко Клінік. Але перед цим кілька слів про нашого партнера.
1: Реклама. Це місце, де дбають про усмішку усієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карієсу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. Так, і головне, це дбайливий підхід, сучасна діагностика і максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса наших партнерів Чорновола 1, телефончик 066 07 74-20-13 або ж сайт markoclinic.org. Так само в них є інстаграм markoclinic, нижнє підкреслення CV. Ось така історія.
0: Ну, і звісно ж, що ви будете відправляти нам у чат-бота? Будете відправляти, сподіваюся, три слова. Зуби в білому.
1: Зуби в білому пишемо в телеграм-бот Буковинської хвилі і чекаємо сьогоднішнього вечора, тому що саме там наш Іван Ізраїлик буде визначати, хто отримує безкоштовну консультацію ортодонта. Ми ж почуємо Чуємося після новин на Буковинській хвилі.
0: Ми теж чекаємо, але не вечора, а свіжих новин від Богдана Рихло. І так само новин спорту від Каті Урсаті. Коли дівчата відстріляються в найкращому сенсі цього слова, то тут з'явимося ми знову.
2: На

0: У Чернівцях 9.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині сьогодні прощаються з двома мужніми захисниками. У Чернівецькій області вночі збили ворожий безпілотник, а близько 90% будинків у Чернівцях готові до початку опалювального сезону. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Цієї ночі внаслідок російської атаки балістичними ракетами по Дніпру загинули троє людей, ще шестеро дістали поранень. Так росіяни завдали ударів по промислових підприємствах у трьох районах міста Дніпропетровської області, зокрема у Дніпрі, Кривому Розі і Павлограді. Внаслідок атаки спалахнули пожежі, підприємства зазнали руйнувань. У Києві уламки дрона упали на п'ятиповерховий будинок у Дніпровському районі. Пошкоджено перший поверх, у підвалі виникла пожежа. Водночас у Дарницькому районі столиці уламки впали на території приватного житлового будинку. У Голосіївському горів склад. Унаслідок атаки відомо про чотирьох постраждалих, трьох із них госпіталізували. Працівники ДСНС врятували 15 людей. В Чернівецькій області вночі під час повітряної тривоги збили ворожий безпілотник. Про це повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко. На місці падіння уламків працюють всі профільні служби. Нагадаємо, що у 23.20 в Дністровському районі оголосили повітряну тривогу. Згодом тривога була оголошена у Чернівецькому районі. Повідомляли про рух безпілотників у напрямку Новодністровська, Кельманців, Хотина, а також Чернівців. Сьогодні на Буковині відбудеться прощання з військовослужбовцями Василем Вийчуком і Степаном Іванцем, які стали на захист України від російських окупантів. Про це повідомили в обласній раді. Старшому солдатові Василю Вийчуку віддадуть останню шану о 9-й годині у Ростоках. І старшим солдатом Степаном Іванцем, воїном Державної прикордонної служби, попрощаються о 9-й ранку у селі Мілієве. В Чернівцях судитимуть 46-річного чоловіка, який вистрілив у собаку. Інцидент стався на вулиці Веренчанській. За даними слідства, чоловік проходив повз будинок, коли на нього почав гавкати собака, який перебував у закритому вольєрі. Чернівчанин дістав із сумки пневматичний револьвер і вистрілив у тварину. Собака отримав поранення грудної клітини. Прокурори вже скерували обвинувальний акт до суду. Чоловіка обвинувачують у жорстокому поводженні з твариною. За це йому може загрожувати до 3 років обмеження або позбавлення волі. У Чернівцях близько 90% будинків вже готові до початку опалювального сезону. Про це повідомили у комунальному підприємстві «Містосервіс». Приблизно у половині будинків внутрішні теплові мережі вже заповнили водою. Водночас фахівці продовжують перевіряти мережі, що вони були готові до подачі тепла. Також у місті підготували 86 котелень, ще у 5 мають завершити підготовку до кінця вересня. Усі котельні забезпечені справними генераторами, зокрема резервними. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 10-й годині, а далі в нашому етері «Спортивна хвиля» з Катериною Урсаті. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про всі новини зі світу спорту. Футбол. «Трансфермаркт» оновив вартість футболістів чемпіонату України. І найбільший стрибок зробив Алісон. 21-річний вінгер Шахтаря додав одразу 4 мільйони євро і тепер коштує 13. Дорожчий лише його одноклубник Каула Еліас – 15 мільйонів. Загалом у топі найдорожчих домінує Шахтар. 8 із 11 футболістів представляють донецький клуб. А серед українців найдорожчими залишаються Матвій Пономаренко та Микола Матвієнко – по 12 мільйонів євро. Теніс. Україна зберігає одразу двох тенісисток у топ-10 світу. Після оновлення рейтингу WTA Еліна Світоліна залишається 7-ю ракеткою світу, а Марта Костюк – 10-ю. Костюк не вдалося піднятися вище після виліту у чвертьфіналі турніру в Гвадалахарі. Згодом українка ще й знялася з Кубка Білі Джин Кінг через травму зап'ястка. У чоловічому рейтингу найкращим серед українців залишається Віталій Сачко – 180-те місце. А герой Кубка Девіса Георгій Кравченко піднявся одразу на 4 позиції – на 307-му сходинку. Бокс. Ф'юрі та Джошуа нарешті можуть зустрітися в рингу. Довгоочікуваний бій за Британію планують провести до кінця року. Команди Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа працюють над організацією поєдинку 11 грудня у Кардіфі. Контракт боксери підписали ще у квітні, але остаточної дати досі немає. Якщо сторони домовляться, офіційний анонс можуть зробити вже найближчими днями. Цікаво, що паралельно Ф'юрі продовжує говорити про третій бій з Олександром Усиком, якому двічі програвав у 2024 році. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM.

Друзі, хто ще не приєднався до нас, усім привіт. Олексій Роман та Іра Санікова продовжують для вас працювати. Ну і звичайно ж, нам дуже приємно, коли наші слухачі пишуть нам у Viber. Доброго ранку, гарного всім дня, сонячного, ясного. Нашим Збройним силам України, звичайно, серденька. Ось такі смайлики серденька. Іринці та Олегу дякуємо за настрій. Аліна з Куба. Так, і ще Аліночка пише: в мене є виграшні два енергетики з п'ятниці. Можу віддати Іринці і Олегу для підзарядки. Ну, друзі, звичайно, ви можете нам дарувати, що хочете. Приймемо вдар, все. Але ви подумайте, можливо, вам все ж таки вони теж будуть доречними. Вже за кілька хвилин зустрічайте рубрику «Піца Квест». Зараз будемо загадувати локацію у Чернівцях, яку ви, сподіваюся, відгадаєте. Тому слухаємо Нікіту Кісільова про вівтар. Він співає. Ось, ну і думаємо над локацією.

0: Ponto Pizza.
1: Друзі, зараз ми будемо загадувати локацію в Чернівцях, якої, до речі, вже, ну, фактично не існує. Там вже щось інакше зараз, але саме того закладу, який ми загадуємо, більше немає. Якщо ви зорієнтуєтеся, що це за заклад, будь ласка, дзвоніть 095-25-0100.
2: Ти пам'ятаєш, яке слово ми не говоримо, так?
1: Пам'ятаю.
2: Слово стоп.
1: Стоп-слово є в нас. Друзі, якщо вдасться відгадати, то отримаєте піцу діаметром аж 30 сантиметрів від нашого партнера Pronto.
2: Давай хороші відгуки. Почнемо.
1: Гарний відгук 8 років тому від Оксани Деліцой. 5 зірочок, гарний заклад, смачна кухня, уважний персонал, чудове, великий вибір для тих, хто вміє відпочивати від душі.
2: Далі, 5 років тому пише Євгеній Морозов. Думаєте, якщо чорні штори, то проблема з карантином вирішена? Боже, які проблеми було 5 років тому. Музика – несмак. Апогей руського міра. Про контингент взагалі багато написано. Точно не рекомендую. Слухай, чоловік прийшов, посидів. Так, це було 5 років тому. 095-275-0100. Дорогі друзі, набирайте, не зволікайте.
1: Далі, гарний відгук 5 років тому від Лілії Чайкун. Тарас – самий добрий і найкращий офіціант, якого я зустрічала. Все підказав, все надав, що потрібно. Завжди підходить і запитує, чи усе добре, дуже добре у спілкуванні. Приємно, що у такому закладі такі щирі люди. Завжди приходжу в... для... тому що знаю, що Тарас завжди підкаже, обслужить на найкращому рівні. Дуже ціную таких працівників, які віддаються роботі.
2: Микола Щеребина написав 6 років тому. Нещодавно відпочивали з друзями в даному закладі. Відразу не сподобалось те, що довго чекали замовлення. А також за сусіднім столиком була компанія чоловіків, яка шумно і голосно матюкалася. Так, от. На наше зауваження вони нас покрили трьохповерховими матами. Ну, нічого. Давай далі.
1: Олег Петришин, 4 роки тому, 5 зірочок. Чудовий заклад з високими цінами та відповідним сервісом. Якщо є бажання посидіти там самому, то можна пройти до 22.00. Сама тусовка починається в районі 12.01. Ось так. Ого! Часи без комендантської години!
2: Доброго ранку, як вас звати?
3: Добрий день, Василь. Василь.
1: Добрий день.
2: Василь, дуже приємно нам, що ви вранці телефонуєте. Будь ласка, ваш варіант відповіді, як гадаєте, який сьогодні заклад загадали?
3: Я думаю, що це Баварія.
2: Окей, класний, гарний варіант, до речі. Але ні, сьогодні ні. Дякую, Василь. Читаємо далі. Ігор, ні, Іра Вудбуд пише 7 років тому. Привіт, Іра. Хочу залишити не дуже хороший відгук, бо вперше і останнє неприємна атмосфера, дуже високі ціни, якість спиртного дуже погана, можна утруїтись. Їжа взагалі не смачна, а саме головне, ми з друзями загубили гаманець з великою сумою і нам його не повернули. Так, сказала Іра Вудбуд 7 років тому.
1: Далі. У нас гарний відгук 5 років тому від Анастасії Янкевич.
2: Давай.
1: Це заклад, в якому відпочиває душа. Працюють привітні та хороші люди. Офіціант Тарас, веселий, добрий, позитивний, який на раз-два підіймає настрій. Ось так.
2: Ну, бачите, там Тарас.
1: Скажи,
2: Тармас.
1: Чи прийшов в той момент, коли ми можемо вже якесь стоп-слово упускати?
2: Є ще трошки. Так, Олег пише 5 років тому. Фейс-контроль відмінний. 8 моїх друзів пройшло, а мені порадили проспатись. Ви серйозно? Ну, краще згадати долю Астарти. Вони перші почали. Готуйтесь. Рік-два і вам ну, так і сталося. Та.
1: Торба.
2: Пише Олег 5 років тому. Ну, окей, можна вже якесь таке слово говорити.
1: Так.
2: Давай.
1: Зараз буде супер заплутано. Замовляли на доставку суші. Все дуже сподобалось. Смачно, продукти свіжі, подача гарна, рекомендую. Я не думала, що з цього закладу можна замовляти суші, скажу одразу.
2: Я теж, але бачиш, комусь помогло. Доброго ранку, як вас звати?
1: Привіт.
4: Привіт.
2: Як вас звати?
4: Ксенія.
2: Нам дуже приємно, що ви зранці нам телефонуєте. Будь ласка, ваш варіант відповіді, який заклад?
4: Може, сфера?
2: Ой-ой, дякуємо.
1: Знаєте, зараз щось трошки йокнуло всередині, але це не сфера. Але дякуємо, може післязавтра загадаємо.
2: Так. Пише Ліза, 6 років тому сюди більше ніколи заклад спіймав зірку без будь-яких на те підстав.
1: То може Мішленівська?
2: Так, можливо, Мішленівська, так. Є слухач, привіт, як вас звати?
3: Добрий день, можна ще раз?
2: Не можна, дякую вам.
1: Ще раз, на жаль, не можна, але якщо ви, наприклад, попросите когось зі своїх друзів зателефонувати, то можна.
2: Так, 095-275-0100. Так, є слухач наступний. Привіт, як вас звати? Зірвався.
1: А бач, нема, не дозволив ще раз.
2: Зірвався, так. Так, у мене тут ще хамство там. Окей. Мало місця на танцювальному майданчику, ніби в набитій маршрутці і пісні 2006 року.
1: Написала, а що таке? Золоті хіти.
2: Ксенія Федорова написала 5 років тому. Давай хороший.
1: Так, рекомендую заклад, а особливо хочу подякувати офіціанту Тарасові за гарне обслуговування і настрій.
2: Короче,
1: цей заклад реально тримався на офіціанті Тарасові. Може, хлопець виїхав, та й тому закрились.
2: Може. Доброго ранку, як вас звати? Алло. О, це буде довго, дякую. Так, 095-275-0100. Друзі, будь ласка, телефонуйте. Якщо слухаєте нас в інтернеті, будь ласка, тоді
1: з телефону. Слухайте тільки зі свого телефончика, в слухавці.
2: Затримка йде просто нереальна. 095-275-0100. Будь ласка, ваш варіант відповіді. Алло.
0: Доброго ранку,
2: як вас Алло. Звати?
0: Тарас, але не той самий.
1: Не той самий?
2: А чим підтвердите?
0: Зуб даю.
2: Окей, добре,
1: окей,
2: повіримо.
1: Сподіваємось. Але дивіться, ви розумієте, що якщо ви відгадаєте, то ми автоматично будемо думати, що ви той, саме той Тарас.
0: Може впасти, так.
2: Давайте,
0: Я маю припущення, що це може бути Репаблік.
2: Ні.
1: Репаблік, ні. Ми зрозуміли, ви не той Тарас.
2: Ви не той Тарас,
1: це не Репаблік. Але варіант дуже гарний, теж йоке серденько.
2: Так, продовжуємо.
1: До пів десятої буде сидіти, я зрозуміла. Так.
2: Давай.
1: Юлія Вальчук пише 5 років тому.
2: До речі, ти варіант запропонувала закладу.
1: Чудове місце. Дуже сподобався офіціант Тарас. Прекрасний сервіс.
2: Чекай, може це той Тарас вже. Доброго ранку, як вас звати?
5: Добрий ранок, Кристина.
2: Кристина, ви знали того Тараса, про кого ми говоримо?
5: Ні, не знали.
1: А заклад який?
5: Може це Сорбона?
1: Ні. Це не Сорбона, але теж гарний варіант.
2: У Сорбоні теж можна було це робити.
1: Ти про що? Ти про їжу?
2: Ні, я
1: про танці?
2: Я про співи.
1: Про співи, звісно. Друзі, караоке. Караоке було в цьому закладі.
2: Де в нас караоке? Візографі було караоке.
1: Візографі було, але це не і зараз. В Сорбоні було, але це не Сорбон.
2: Далі, а де ще було караоке?
1: В ПАБ-34 було, але це не ПАБ-34.
2: Доброго ранку, як вас звати?
6: Алло, доброго дня. Мене звуть Ольга.
1: Дуже приємно, Ольга. Яка ви бадьора?
2: Ваш варіант.
6: Дякую. Мій варіант «Егоїст».
2: І там теж було
1: це
2: караоке.
1: Це не «Егоїсти». Можливо, і було караоке в «Егоїсті».
2: Було, я співав.
1: Друзі, де в нас ще було караоке?
2: Давайте подумаємо. 095-275-100.
1: Десь біля озера недалеко.
2: Так,
1: я вам так вже підказую.
2: Жахливе місце і космічні ціни. 1000 гривень за вхід. Здирництво, написала Наталі.
1: За вхід треба було платити?
2: Ну, я не пам'ятаю, мене так пускали. Так, доброго ранку, як вас звати?
7: Доброго дня, Олександр.
2: Олександр, дуже приємно. Будь ласка, ваш варіант відповіді.
7: Затишок.
2: Окей.
1: А де там біля затишку озеро? Просто цікаво.
2: Тебе не почули, Олександр.
1: Мене не почули. Окей.
2: Тебе, Олександр, не
1: Наталія чули, Шахова пише 4 роки тому. Обожнюємо проводити всі вихідні і не тільки в улюбленій. Так, неперевершене обслуговування. Тарас. Найприємніший персонал. Особливо наш дорогенький Тарас Капслоком. Це людина, яка завжди... Чекай, що вона робить?
2: Чекай.
1: Завжди турбується про затишок присутніх своїм шикарним обслуговуванням. Колектив Супоровий, Пашенька, Жека, Григорій, Наталі, Ірина, Коля, да, Діма, Ігор Миколайович, Аліночка, адмін, Вадімчик, діджей. Всіх своїх друзів завжди тягну тільки в цей заклад на відпочинок. Дякую всім, хто створює нам умови для приємних емоцій. Ревізор рекомендує.
2: Так.
1: До речі, дівчина теж білявка і трошки навіть схожа на
2: Олю. На Тараса? Та добро ранку. Як вас звати?
8: Доброго ранку, звуть Роман.
1: Привіт, Романе.
2: Роман, на вас остання надія. Сьогодні ми загадали, який заклад?
8: Ну, я думаю, що це Чайковський.
2: Ну, нарешті, дійсно, Чайковський.
1: Ану, кажіть, ви пам'ятаєте того Тараса, славнозвісного, легендарного?
8: Ні, ну, Тараса конкретно не пам'ятаю, але часто бували там.
1: Ага, чудово.
2: О, супер. Будь ласка, Романе, ви свої привіти передавайте, ви так трошки вже з часом перебрали, того ви скоренько.
8: Кому передати? Хочу передати привіт дружині, хорошого її дня, продуктивного, поменше нервів на роботі.
1: Супер.
8: Не перше.
9: Ну і всім своїм близьким, знайомим, кумам.
1: Дякую. Чудово, чудово. Ми приєднуємося до всіх ваших вітань. Будь ласка, будьте на лінії, ми вам розкажемо, як ви заберете свою виграну вами чесно у боротьбі неймовірній піцу діаметром 30 сантиметрів від нашого партнера Pronto Pizza.
10: Pizza Quest. Партнер Pronto Pizza. Реклама.
11: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття, доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
12: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
13: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.

0: для вашого здоров'я.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
3: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050-105-30.

0: стадіону Мальва. Ну що, хто переміг?
1: Сім'я!
0: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
2: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ «Буковина Мол».
3: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень.

0: Ну що, друзі, дбаємо про ваше здоров'я. І, звісно ж, ми зараз будемо називати промокод, який приведе вас до консультації ендокринолога від Tom Clinic. Але перед цим, що ж це за свято таке? Що ж це за медичний заклад, знає Олег?
1: Реклама.
2: Tom Clinic – це найсучасніший багатопрофільний медичний центр, де можна пройти якісну діагностику та отримати консультацію досвідчених фахівців. Детальніше шукайте в їхньому інстаграм tomclinic.cv або ж за адресою міста Чернівці, вулиця Рівненська, 5. Номер телефону... Та, 6. Перепрошую, телефончик 050-575-5545.
1: Реклама.
2: Ну і промокотик на сьогодні.
0: Він звучить так зараз. Одну секундочку.
2: Два
0: Глюкоза
2: слова.
0: Ностра.
2: Два окремих слова. Почіть, будь ласка, в наш
0: Глюкоза
2: програм.
0: Ностра.
2: Глюкоза Ностра.
0: А це Глюкоза Ностра.
2: Ну і після Макса Барських ми озвучимо погоду на сьогодні і розкажемо, де в Чернівцях найкраще провести святкування Дня міста.

0: вами.
1: Якщо хтось забув, ми нагадаємо, що сьогодні вівторок, 22 вересня, і на Буковині нам обіцяють протягом дня хмарну погоду і також буде дощити. Чернівецький район – це Чернівці, Герца, Глибока, Заставна, Кіцмань, Новоселиця і Сторожинець. Сьогодні вам прогнозують від плюс 9 до плюс 14.
2: Вижницький район – у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Бергамоті від плюс 4 до плюс 11.
1: Далі в нас Дністровський район – це Хотин, Кельменці, Сокиряни і Новодністровськ. Від плюс 9 до плюс 16 сьогодні вам прогнозують.
2: У сусідів у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 9 до плюс 14 і так само хмарно і місцями буде дощ. Погода.
1: Отож, друзі, маємо для вас дуже важливу інформацію, яку має почути кожен містянин.
3: Реклама.
1: Якщо ви ще не знаєте, що в нас готують до Дня міста, то тепер знайте, 3 жовтня на Соборній площі буде справді великий концерт. На одній сцені наша прима Тіна Кароль, як так, і також діджей Ф'юрі. І що особливо приємно, вхід вас очікує вільний.
2: Ну, насправді, такий подарунок місто робить будівельна компанія ВД Групи. Компанія має великий досвід у сфері нерухомості на заході України. Україна зараз активно розвивається у Чернівцях. Уже реалізує тут 2 житлові комплекси. Схоже, хочеться компанія бути частиною Чернівців не лише у вигляді того, щоб дарувати дім буковинцям, а й для того, щоб дарувати розваги на День міста.
1: Запам'ятайте, 3 жовтня, Соборна площа, Тіна Кароль, як так, діджей Ф'юрі і безкоштовний хвіт. Святкуємо разом День міста, разом з ВД Груп.
3: Реклама.
1: Ну і, друзі, нагадаємо, що в нас можна на буковинській хвилі виграти. Сьогодні подарунків є чимало, і ми з радістю про них вам нагадаємо. Отже, для того, щоб отримати 10 літрів пального від АЗС Талас від нашого партнера, пишемо міцний бампер у наш телеграм-бот.
2: Якщо ви мрієте взяти участь у рубриці «Завжди ближче» від Таномаркет і позмагатися за збір кошика на 300 гривень, пишіть, будь ласка, 2 слова «зелений нектар».
1: Для того, щоб ваші зуби були здорові і неушкоджені, пишемо «зуби в білому» у наш телеграм-бот.
2: Далі у нас консультація ендокринолога від спеціалістів із Том Клінік. Задля того, аби позмагатися за таке добро, будь ласка, пишіть 2 слова «глюкоза ностра» нам у чат-бот.
1: Далі в нашому ефірі о 10 ранку ви очікуєте на новини від Богдана Рихло, а потім Іра Станіко до вас знову повернеться у своєму проєкті про наболіле.
2: Будемо говорити про вагітність.
1: Не перемикайте.

0: Вона – фантастична жінка української сцени. Таяна – наживо у Чернівцях. Ейфорія, космос, миленький, темна вода та пісні, які говорять про кохання краще за слова. 27 вересня о 19:00 – великий сольний концерт Таяни у Чернівецькій обласній філармонії. Вечір сильного голосу, справжніх емоцій і музики, яку хочеться відчувати. Таяна – 27 вересня, Чернівці. Квитки на сайті «Карабас».
1: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
0: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дарії Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Реклама.
1: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».
3: Зробіть, будь ласка, каву.
4: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
4: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту гоу. Пропорція.
3: Заїжджай. Спуск на калинку.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
7: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Light, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Едібас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Едібас Трансфер. Едібас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
0: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
2: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
2: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаєвці.
2: Лише 15 хвилин від Чернівців.
3: Хочеш iPhone 17?
4: Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в інстаграм.
5: Реклама.
6: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
7: Інтелект шоу.
6: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 10 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.ком.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Мамаєвцях під Чернівцями автомобіль збив корову. Двоє буковинців за 3,5 тисячі доларів обіцяли незаконно переправити військовозобов'язаного до Румунії, а у Чернівцях проведуть тролейбусну подорож в історію Віа Смарічка. Детальніше про це та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихва.
0: Цієї ночі внаслідок російської атаки балістичними ракетами по Дніпру загинули троє людей. Ще шестеро дістали поранень. Так росіяни завдали ударів по промислових підприємствах у трьох містах Дніпропетровської області, зокрема у Дніпрі, Кривому Розі і Павлограді. Внаслідок атаки спалахнули пожежі, підприємства зазнали руйнувань. Водночас у Києві уламки дрона упали на 5-поверховий будинок у Дніпровському районі. Пошкоджено 1-й поверх, у підвалі виникла пожежа. У Дарницькому районі уламки впали на території приватного житлового будинку. У Голосіївському горів склад. Унаслідок атаки відомо про 4 постраждалих, 3 із них госпіталізували. Працівники ДСНС врятували 15 людей. У Мамаєвцях під Чернівцями автомобіль збив корову. Аварія сталася сьогодні вранці на вулиці Шевченка. Через ДТП рух трасою був частково ускладнений. У кожному напрямку перекрили по одній смузі. На місці працювали поліцейські, пише АС. За попередніми даними, водій легкового авто, який рухався у напрямку Чернівців, збив корову. Близько 8 ранку рух на цій ділянці уже відновили. На Буковині судитимуть 2 чоловіків, які за 3,5 тисячі доларів обіцяли незаконно переправити військовозобов'язаного до Румунії. Йдеться про 2 23-річних жителів Чернівецької області. Про це повідомили в поліції. За даними слідства, вони знайшли чоловіка, який хотів незаконно виїхати з України, і організували його переправлення через кордон поза пунктами пропуску. У червні під час перевезення чоловіка до кордону правоохоронці затримали 2 буковинців. Досудове розслідування завершили, обвинувальний акт уже скерували до суду. За скоєне чоловіка може загрожувати від 7 до 9 років позбавлення волі. У Чернівцях проведуть тролейбусну подорож в історію Віа Смарічка. Відбудеться вона 26 вересня, початок о 14:30. Учасникам розповідатимуть про історію колективу, його учасників, музичну сцену Буковини та творчість Смарічка, яка стала частиною української музичної культури. Провідником музичної подорожі буде екскурсовод пан Ярко. Вона триватиме близько години. Участь безкоштовна, але кількість місць у тролейбусі обмежена. Потрапити на подорож можна лише за попередньою реєстрацією. Місце збору повідомлять зареєстрованим учасникам. Це була остання інформація випуску, а далі в нашому етері програма про наболіле. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Том Клінік – це любов.
6: Там лікарі, яким довіряєш.
1: У Том Клінік завжди комфорт.
6: І турбота, яку ти відчуваєш.
1: Багато послуг в одному місці.
6: І досвідчені фахівці для всієї родини.

0: наболіле на Буковинській хвилі.
1: Вітання всім на Буковинській хвилі. Це програма «Про наболіле». Мене звуть Ірина Саннікова. І сьогодні зустрічаю уперше у нас у гостях на Буковинській хвилі завідувачку жіночої консультації Чернівецького обласного перинатального центру, лікарку-акушер-гінеколога Людмилу Андрійчук. Надзвичайно приємно вперше бачити вас тут.
2: Дякую, вітаю вас.
1: Наскільки я вже зрозуміла під час спілкування нашого поза ефіром, будемо зараз фокусуватися на діяльності Чернівецького обласного перинатального центру, на можливості, які відкриває саме перинатальний центр у Чернівцях, і на те, як він здійснює свою допомогу не лише чернівчанкам, а і гостям нашого міста.
2: Так, звичайно, жіноча консультація Чернівецького обласного центру перинатального. І сам перинатальний центр може забезпечити допомогу будь-якій жінці. Чи то є чернівчанка, чи жителька нашого регіону, чи сусідніх регіонів і навіть дальніх регіонів. І дівчат, які приїжджають в гості до нас за кордону. Незалежно від їхнього фактичного місця проживання та реєстрації. Ми раді усім.
1: Зрештою, здається, що перинатальний центр – це завжди вже про жінок, які в очікуванні дива, так? Що це вже про вагітних жінок. Але насправді, наскільки я зрозуміла, до вас може звернутися будь-яка жінка, яка має в тому потребу.
2: Звичайно, вагітна жінка – то наша берегиня, це наше майбутнє, але ми надаємо допомогу будь-якій жінці, починаючи з юного підліткового віку, закінчуючи періодом мудрої осені. Кожна жінка може до нас звернутися як самостійно, так і за рекомендаціями, як з проблемами, так і для профілактичного огляду. Ми раді кожній.
1: Трохи згодом поговоримо про те, як саме можна записатися на прийомі, чи потрібно взагалі записуватися, де шукати ті контакти. А поки що питання на мільйон, так би мовити. Якщо жінка живе не в Чернівцях, їй потрібно якісь особливі документи задля того, аби потрапити на прийом у перинатальний центр?
2: Ні,
1: якщо вона не зареєстрована в Чернівецькій громаді?
2: Ні, не потрібно додаткової реєстрації, нічого. Вона звертається до нас на прийом, і вона має мати єдине, що це дійсну декларацію з сімейним лікарем, випотерапевтом, як і для будь-якого іншого надання допомоги наразі зараз в Україні. Все. І має мати документ, який посвідчує її особистість, щоб ми
1: і
2: розуміли.
1: І направлення від сімейного лікаря?
2: Не обов'язково.
1: Ні, не треба.
2: На сьогодні до лікаря, акушер-гінеколога жінка може звертатися самостійно, за самозверненням. І це значно облегшує, тому що часто наші ситуації – це не про плановість, а про ургентність, про треба вже і нині. Тому дочекатися ще прийому і скерування від сімейного лікаря буває, займає багато часу. Самостійно можна.
1: Ну, ви зауважили про ургентні випадки. Якщо, наприклад, забирає швидка допомога із підозрами на гінекологічні якісь невідкладні проблеми, чи може жінка зауважити, везіть мене саме в перинатальний центр?
2: Так, звичайно. Перинатальний центр надає допомогу 24/7. І це не слова, це реалії. Щодня чергує мінімум 3 лікарі, акушер-гінеколога, плюс ще в кожному відділенні працюють лікарі також. День, ніч, немає різниці. Дзвіночок приймального відділення перинатального центру завжди гучно дзвонить, і любий пацієнт може приїхати, чи то вагітна, чи то гінекологічна пацієнтка.
1: А взагалі, це теоретично можна так от, щоб не швидка вирішувала, куди саме везуть?
2: Так. Звичайно, жінка має право на вибір. Любий пацієнт має право вибору і сказати, так, швидка каже, у вас ургентна ситуація, вас треба панянку госпіталізувати. Ми вас веземо, наприклад, там, не знаю, кудись там, Вижницький район, ну, умовно кажучи, та? Вона каже, ні, я надаю перевагу перинатальному центру. І її відвезуть туди. Тому що ми спеціалізуємося на наданні будь-якої допомоги ультрависокого ризику. Тому що ми є третім рівнем надання допомоги. Це найвищий рівень в Україні надання допомоги. Тому тут можуть все і всі.
1: Скажіть, будь ласка, що може отримати жінка в медичному сенсі, власне, у перинатальному центрі? Які послуги?
2: Ну, я буду говорити ближче до жіночої консультації, так? В жіночій консультації перинатального центру жінка може отримати весь спектр її жіночого здоров'я протягом її життя. Вона може отримати профілактичні огляди, належно до її віку. Огляди, консультації, обстеження на цитологічні обстеження, мазки, аналізи крові, ультразвукове дослідження, яке потрібно. Ми можемо забезпечити повний цикл ведення вагітності і родорозрішення. Як і звичайних випадків, так і ультраважких. У нас є ряд пацієнтів, які такого рівня, що заставляють кожного дня думати, збиратись, обговорювати
1: колегіально
2: кожен крок.
1: Приймати рішення.
2: Колегіально приймати рішення. І у нас всі відкриті до цього. Це дуже цінно, що є така можливість це робити як візуально, так і навіть в телефонному режимі. Ніхто ніколи з колег не відмовить в допомозі, в плечі, в пораді. І це дуже цінно. Ми надаємо допомогу жінкам осіннього віку з їхніми проблемами. Чому жінка думає, що коли тобі 50+, 60+, кожного своя осінь, як то
1: коли
2: до цього ставиться?
1: Коли вже менопауза, тоді вже можна не ходити, так до гінеколога.
2: Абсолютно. Угу. Це дуже важливий період життя. Жінка на сьогодні, тривалість життя людей зростає, жінок, да? І ми живемо в менопаузі, третину нашого віку. І це, так подумайте, третину нашого віку. І хочеться, щоб цей період був щасливим.
1: І якісним.
2: Тому це про якість життя. Тому ми надаємо допомогу і таким жінкам. Будь-хто, будь-чим може прийти в жіночу консультацію, поговорити про свої страхи і тривоги, про свої сумніви. І ми порадимо.
1: Ви зауважили всю свою доповідь на моє запитання із жінок, які вагітні. От уявімо, що зараз нас слухають дівчата, які, можливо, сьогодні, можливо, вчора, можливо, кілька днів тому побачили, наприклад, слабку другу смужку на тесті. Що їм робити далі? Вже одразу йти в перинатальний центр?
2: Ні, дивіться, якщо ця пацієнтка вже має свого лікаря, зараз дівчата дуже свідомі. Ми займаємося і преконцепцією, це підготовка до вагітності. І це плановий процес, який займає 2-3 місяці, інколи 6 місяців, в залежності від ситуації кожної. Тоді вона дзвонить своєму лікарю і каже: «Док, в мене вийшло». Рухаємося далі. Так, і тоді вже обговорюємо, які здати обстеження, якщо потрібно, коли запланувати перше ультразвукове дослідження, щоб воно було цінним і інформативним. Якщо ж у пацієнтки немає свого лікаря ще, так, то вона може звернутися до нас. Наразі у нас працює в жіночій консультації Чернівецького обласного перинатального центру 15 лікарів-акушер-гінекологів. 15 різних дівчат і жінок, які готові допомогти. З різними характерами, з особливостями. Тому кожна жінка може вибрати близького собі доктора, якому вона буде довіряти, з якою в неї буде взаємодія, і які вони пройдуть цей шлях разом задоволення.
1: От одразу запитання, якщо пройдуть шлях разом. Чи означає це, що якщо, наприклад, дівчина починає бути пацієнткою когось із команди перинатального центру, то якраз та людина, в якої вона веде вагітність, і буде приймати пологи?
2: Ні. У нас розділені ці функції. Амбулаторна служба, до якої належить жіноча консультація, це про супровід амбулаторний. Тобто це гінекологічні супровід, контрацепція, ведення вагітності, але пологи – то стаціонар. Тому ми відправляємо до наших чудових, ідеальних колег в перинатальний центр, які працюють в пологових залах і які будуть зустрічати це чудо в житті.
1: До речі, на якому терміні потрібно йти на ведення вагітності?
2: Ідеально звертатись, ми обожнюємо пацієнтів у 7-8 тижнів. Тому що ми вже можемо підтвердити, яка вагітність, що вона прогресує, що з нею все гаразд. Але це ще час оцінити всі ризики вчасно. І це дуже важливо. Розпитати пацієнтку, запланувати скринінги, які термінозалежні. Тому 7-8 тижнів чекаємо у нас.
1: А що пропонують дівчині, яка звернулася із вагітністю задля того, аби стати на облік саме у вас? Що їй пропонують? Які обстеження?
2: У нас є повний спектр, який рекомендовано згідно протоколом, так, ведення вагітності, причому як нормальної, так і ускладнених варіантів. Ультразвукові всі обстеження, скринінгові і проміжні, тому що УЗІ це не тільки про скринінги, це і про додаткові обстеження, які нам відверто найчастіше потрібні тепер, чим самі скринінги, які ми робимо. Це обстеження біохімічні, крові, сечі, висіви. Це лікар, який надає консультації, які поруч з вами 24/7. Ми своїми пацієнтками круглодобово, ми не вимикаємо свої телефони. Тому що про життя жінки і малюка – це надто важливо. І ми хочемо бути поруч, це правда. Спокійна вагітна, спокійний лікар. Тому це дуже важливо.
1: Ще раз прошу вас зауважити для наших слухачів і особливо слухачок, що не обов'язково мати чернівецьку прописку задля того, аби отримати будь-яку допомогу у перинатальному центрі.
2: Не обов'язково мати чернівецьку прописку області, і може бути реєстрація в будь-якому регіоні нашої країни. І зауважу ще одне, можливо, пані Ірин, що всі послуги, про які ми з вами говорили, вони є безоплатними. І це дуже цінно для кожної пацієнтки, особливо в наш такий непростий час.
1: Що це означає? Що взагалі ні за що не платить?
2: Ні. З вище переліченого все, що я сказала, воно абсолютно безкоштовно для вагітної і для гінекологічної пацієнтки, яка до нас звертається.
1: Давайте розвіємо міф про те, що обов'язково треба з кимось наперед домовлятися про пологи.
2: Ні, не потрібно. У нас є створені академія майбутніх батьків. У нас є дні відкритих дверей. І кожна вагітна в будь-який термін, навіть якщо вона ще планує вагітність, може прийти і познайомитись, і подивитись з колективом, з лікарями, з умовами перебування, задати всі запитання, які її турбують. І вона буде бачити, їй буде спокійно. Коли ти приходиш кудись вперше, тобі тривожно, навіть в кав'ярню, тому що ти не знаєш, та вбиральня, як замовити правильно каву. А коли ти вже там був, ти думаєш, я вже є тут, як вдома. Тому ми завжди рекомендуємо, приходьте в перинатальний центр, відчуйте себе як вдома, задавайте запитання, тому що це дуже важливо.
1: Найважливіше, як от практично записатися на прийом, куди телефонувати, чи є електронний запис, які документи потрібно мати із собою. Давайте зараз так спеціально для наших
2: слухачів. Це дуже важливо. Дивіться, потрапити в перинатальний центр можна декількома шляхами. Перше, записатися через електронний запис на Хелсі, стандартно, хто ним володіє. Друге, на сайті перинатального центру є запис, ви заходите в розділ «Жіноча консультація», обираєте лікаря, там є всі дані про лікаря, його особливості, графік роботи. Ви собі вибираєте і записуєтеся. Третє, в нас є активний кол-центр, де працюють спеціалісти, які дадуть вам відповідь на питання і запишуть. Телефони кол-центра є на сайті і всіх соціальних мережах перинатального центру. Є безпосередньо телефон жіночої консультації, який ми піднімаємо і даємо відповіді і записуємо пацієнтам. І п'ятий варіант, якщо ви вже вибрали свого лікаря і знаходитесь у нього на прийомі, ви можете запланувати наступний плановий візит разом з вашим лікарем одночасно.
1: Ну і якщо болить, одразу йдіть.
2: Так, це просто... ми говорили про планові речі. Планові, коли ми хочемо прийти з якоюсь певною метою і нам не горить. Якщо є небезпечні стани, ургентні, то це болі, виділення, проблеми з вагітністю, ви приходите поза чергою. І обов'язково лікар жіночої консультації огляне вас і вирішить ваші проблеми і рівень їхньої небезпеки.
1: У нас є буквально одна хвилинка до завершення нашого ефіру. Якщо нас зараз слухає жінка, яка давно відкладає візит до гінеколога, можливо, через страх, брак грошей, або тому, що не знає, куди звернутися, що ви хочете їй сказати?
2: Дорога пані, панянко, приходьте до нас. В самому центрі прекрасного міста Чернівців, на головній 70, знаходиться жіноча консультація Чернівецького обласного перинатального центру, де на вас чекають 15 лікарів-акушер-гінекологів з досвідом, з турботою і з любов'ю до вас. Приходьте.
1: Надзвичайно приємно було поспілкуватися. Людмила Андрійчук сьогодні гостювала у програмі «Про наболіле», завідувачка жіночої консультації Чернівецького обласного перинатального центру, лікарка, акушер-гінеколог. Ну що ж, я сподіваюся, що після нашого ефіру здорових буковинок і не тільки українок точно побільшає. Дякую, програма «Про наболіле», я Іра Савнікова, надзвичайно було приємно поруч із вами.
2: Дякую, навзаєм.
0: «Про наболіле» на Буковинській хвилі.

0: Товарів «Картер», Чернівці, Галицький шлях 1В, біля стадіону «Мальва». Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
1: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
2: Клімат-буковини, кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат-буковини».
3: Сетиві Цента суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
4: Ми дікус. Тепер я бачу все.
5: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Зранку.

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Такі гарні фото!
2: Це ж виставка гарбузів у парку Бен Грінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
3: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
4: Парк сімейного відпочинку Бен Грінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаївці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бен Грінері. Все буде гарбузово.
5: Реклама.
6: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
7: Наступним можеш стати ти.
6: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
7: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
6: Завжди ближче.
7: Від Тано Маркет.
6: Слухай, надсилай.
7: Збирай, забирай.

0: Реклама.
1: У вівторок, 22 вересня, на Буковині хмарно. Дощитиме. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 9 до плюс 15. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 3 до плюс 12. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 9 до плюс 16. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 9 до плюс 14.

0: Фантастична жінка української сцени Таяна наживо у Чернівцях. Ейфорія, космос, миленький, темна вода та пісні, які говорять про кохання краще за слова. 27 вересня о 19:00. Великий сольний концерт Таяни у Чернівецькій обласній філармонії. Вечір сильного голосу, справжніх емоцій і музики, яку хочеться відчувати. Таяна, 27 вересня, Чернівці. Квитки на сайті Карабас.
1: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
2: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
3: Реклама.
4: Розслабуха.
5: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Реклама. Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
1: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
1: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаєвці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.
2: Хочеш iPhone 17?
3: Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
4: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно

0: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Market завжди ближче.
1: Браво!
2: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
3: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
4: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 57165 від 23.12.2014 року.
6: Косоокість. S-Клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
9: Інтелект.
8: Для роботи.
9: Інтелект.
8: Для фільмів і ігор.
9: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
8: Тобто кращий вибір – це інтелект?
9: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
10: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City, ТРЦ, Буковина Мол.
11: Реклама.
12: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
13: Інтелект Шоу.
12: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: вона – фантастична жінка української сцени. Таяна – наживо у Чернівцях. Ейфорія, космос, миленький, темна вода та пісні, які говорять про кохання краще за слова. 27 вересня о 19:00 – великий сольний концерт Таяни у Чернівецькій обласній філармонії. Вечір сильного голосу, справжніх емоцій і музики, яку хочеться відчувати. Таяна – 27 вересня, Чернівці. Квитки на сайті «Карабас».
1: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
0: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
2: Реклама.
3: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
4: Наступним можеш стати ти.
3: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
4: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
3: Завжди ближче.
4: Від Тано Маркет.
3: Слухай, надсилай.
4: Збирай, забирай.

0: реклама.
1: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.

0: ринку.
1: EasyBus Transfer – комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Eduard EasyBus Transfer. EasyBus Transfer – подорожуйте з комфортом та впевненістю.

0: освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
1: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект шоу.
3: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсаді і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про всі новини зі світу спорту. Футбол. «Трансфермаркт» оновив вартість футболістів чемпіонату України. І найбільший стрибок зробив Алісон. 21-річний вінгер «Шахтаря» додав одразу 4 мільйони євро і тепер коштує 13. Дорожчий лише його одноклубник Кауа Еліас – 15 мільйонів. Загалом у топі найдорожчих домінує «Шахтар». 8 із 11 футболістів представляють донецький клуб. А серед українців найдорожчими залишаються Матвій Пономаренко та Микола Матвієнко – по 12 мільйонів євро. Теніс. Україна зберігає одразу двох тенісисток у топ-10 світу. Після оновлення рейтингу WTA Еліна Світоліна залишається 7-ю ракеткою світу, а Марта Костюк – 10-ю. Костюк не вдалося піднятися вище після виліту у чвертьфіналі турніру в Гвадалахарі. Згодом українка ще й знялася з Кубка Білі Джин Кінг через травму зап'ястка. У чоловічому рейтингу найкращим серед українців залишається Віталій Сачко – 180-те місце. А герой Кубка Девіса Георгій Кравченко піднявся одразу на 4 позиції – на 307-му сходинку. Бокс. Ф'юрі та Джошуа нарешті можуть зустрітися в рингу. Довгоочікуваний бій за Британію планують провести до кінця року. Команди Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа працюють над організацією поєдинку 11 грудня у Кардіфі. Контракт боксери підписали ще у квітні, але остаточної дати досі немає. Якщо сторони домовляться, офіційний анонс можуть зробити вже найближчими днями. Цікаво, що паралельно Ф'юрі продовжує говорити про третій бій з Олександром Усиком, якому двічі програвав у 2024 році. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM. Вперед до перемоги!
1: Спортивна хвиля!

0: По буднях з 12 до 14 години на Буковинській хвилі. На 100 FM. Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, всім привіт! Біля мікрофона Таня Сухарєва. Я розпочинаю програму «Танін день» на хвилі 100 FM. Якщо ви зараз за кермом, на роботі, вдома чи просто кудись поспішаєте, залишайтеся з нами. Давайте створювати легкий та гарний настрій вівторка. І розпочинаємо з пісні «Стерти чат» від Макса Барських.

Звичайно, звучала пісня Макса Барських «Старт і чат». Це історія про стосунки, які вже ніби хочеться залишити в минулому, але емоції так просто не стираються. А ми продовжимо цей вівторок разом. Знаєте, у вівторка є свій характер. Понеділок вже відпустив, до вихідних ще далеко, а отже саме час спокійно війти в ритм тижня, розібратися зі справами і залишити трохи місця для себе.

0: Друзі, зараз пропоную на кілька хвилин відкласти робочі справи і подивитися, який настрій може бути у цього дня саме для вас. Вже через невеличку паузу та пісню тому, що від Монатіка вас очікує хороскоп на сьогодні.
1: Реклама. Потрібно.

0: Маркет завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
2: Якщо організм змінив правила гри,
3: дізнайтеся чому. Ендокринолог «Утом Клінік», Рівненська, 6.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Алло, ну як побачення?
6: Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс.
5: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
6: Та я вже бачу, але чесно, кайфово. Природа, батут для малих, гамак, навіть морозиво є.
5: То що, буде друге побачення?
6: Якщо він мене не обіграє.
7: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050. 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
8: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
9: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
10: Клімат-буковини, кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм – клімат-буковини.
11: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050-105-30-20.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Такі гарні фото!
13: Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
14: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб Інстаграм вибухнув.
15: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці – найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Грінері. Все буде гарбузово.
16: Сети від Сента Суші. Кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
15: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
17: У мене діаманти в очах? Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
18: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16200 гривень. Без направлень, без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія міста охорони здоров'я України номер 57-1165 від 25-12-2014 року.

0: магазин автотоварів «Картер». Чернівці, Галицький шлях 1В. Біля стадіону «Мальва».
1: Промокод в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» – ТРЦ «Буковина Мол».
2: Реклама.
3: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
3: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Повертаємось до зіркового настрою дня і дізнаємо, що сьогодні чекає саме ваш знак зодіаку.
1: Гороскоп на день для кожного знаку зодіаку. Овни.
0: Сьогодні у вас може бути багато енергії, тому направте цей запал на справу, яку давно хотіли зрушити з місця.
1: Тельці.
0: Не поспішайте опиратися змінам, іноді саме новий підхід допомагає побачити простіше рішення.
1: Близнюки.
0: Можете почути щось цікаве від людини, від якої зовсім не очікували корисної підказки.
1: Раки.
0: Подумайте, чого хочете саме ви, і залиште собі достатньо простору для власних справ та відпочинку.
1: Леви.
0: Не чекайте дозволу. Якщо маєте ідею або хочете щось показати, говоріть про це сміливіше.
1: Діви.
0: Не намагайтеся сьогодні довести все до ідеалу. Краще зробити конкретний крок вперед, навіть якщо результат поки не виглядає бездоганним.
1: Терези.
0: День може принести цікаве спілкування або новий погляд на знайому ситуацію. Не тримайтеся за думку лише тому, що давно до неї звикли. Дозвольте собі її переглянути.
1: Скорпіони.
0: Можете відчути потребу щось кардинально змінити. Не обов'язково робити різкий крок прямо зараз. Спочатку визначте, від чого саме ви хочете звільнитися.
1: Стрільці.
0: Якщо давно хотіли спробувати незвичний формат або напрямок, сьогодні варто хоча б зробити перший крок.
1: Козероги.
0: Ви можете зіткнутися з нестандартною пропозицією або новим способом вирішити робоче питання.
1: Водолій.
0: Сьогодні вам особливо важливо відчувати свободу у своїх рішеннях. Робіть те, що справді відповідає вашим планам, і не дозволяйте чужим очікуванням визначити ваш день.
1: Риби.
0: Інтуїція може підказати, з ким варто продовжувати спілкування, а де час трохи дистанціюватися. Друзі, це був астрологічний прогноз для кожного знаку зодіаку. Беріть до уваги і рухаємось далі.

0: програма.
1: У вівторок, 22 вересня, на Буковині мінлива хмарність, місцями дощитиме. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 9 до плюс 14. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 4 до плюс 11. Дністровський район, у Хатині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 9 до плюс 16. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 9 до плюс 14. Зараз температура повітря плюс 13.

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Коли людина розповідає історію, слухачеві легше її запам'ятати, якщо в ній є конкретні деталі, а не лише загальні слова. Наприклад, фраза «Я дуже хвилююся» – це одне, а «Я стояла перед дверима, тримала телефон у руці і тричі перевіряла, чи точно я зачинила двері» – це зовсім інше. Мозку простіше створити картинку, коли є конкретика. Саме тому хороші історії ми не просто слухаємо, ми ніби бачимо їх у своїй голові. Тож, якщо хочете, щоб вас запам'ятали, іноді варто додати до своєї розповіді не більше емоцій, а більше деталей. Ось такий цікавий факт.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, ми сьогодні від «Стоматології Марко Клінік» даруємо можливість виграти консультацію ортодонта, лікаря, який допомагає зробити усмішку не лише красивою, а і правильною та здоровою. Якщо давно хотіли проконсультуватися щодо прикусу, положення зубів чи, можливо, ортодонтичного лікування, можливо, саме час зробити перший крок. Тому, друзі, хто хоче виграти консультацію ортодонта, надсилайте просто зараз промокотик «Зуби в білому» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня рандомно оберемо переможця.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про смішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видань та ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола, 1. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше. І повторю промокотик для участі «Зуби в білому».

0: Друзі, ми продовжимо піклуватися про ваше здоров'я разом із нашим партнером – медичним центром Tom Clinic. Цього разу даруємо можливість виграти консультацію ендокринолога – лікар, який допомагає розібратися з питаннями гормонального здоров'я та обміну речовин. Тож, друзі, хто хоче виграти консультацію ендокринолога, надсилайте промокодик «Глюкоза Ностра» в наш телеграм-бот «Радіо CV-бот» і в кінці дня рандомно оберемо переможця.
1: Реклама.
0: Tom Clinic – новий сучасний багатопрофільний медичний центр, де можна пройти якісну діагностику та отримати консультації досвідчених фахівців. Детальніше шукайте в Instagram Tom Clinic CV або за адресою Чернівці, вулиця Рівненська, 6. Номер телефону 050-575-55-45.
1: Реклама.
0: Tom Clinic – сучасна медицина для вашого здоров'я. Друзі, також сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 300 гривень від Tano Market. Для участі просто зараз напишіть промокотик «Зелений нектар». Якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗС Телс, для участі відправте сьогоднішній промокотик «Міцний бампер». Тобто, актуальні промокотики на сьогодні – це «Зуби в білому», «Глюкоза Ностра», «Зелений нектар» і «Міцний бампер». Всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо CV-бот», ну і в кінці дня ми рандомно оберемо переможців.
1: Реклама. Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».
3: «Еді Бас Трансфер» – комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі «Едуард Еді Бас Трансфер». «Еді Бас Трансфер» – подорожуйте з комфортом та впевненістю.
4: Це нова реклама про морозиво «Тано». Купуйте ексклюзивно.

0: Ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци,
1: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
0: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
4: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
5: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
4: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
5: Тропічна пригода для всієї родини.
4: Венгрінері, село Мамаєвці.
5: Лише 15 хвилин від Чернівців.
6: Шкільний дзвінок кличе на урок, а ця кнопка – на допомогу. Безпека у смартфоні від «Тигр». Мобільна тривожна кнопка для дітей. Одне натискання і група швидкого реагування вже поспішає на допомогу. Мінус 40% від первинної вартості до 31 грудня 2026 року. 0800 204 774. Tiger.com.ua. Безпека вашої дитини завжди поруч. «Тигр».
7: Реклама.
8: Розслабуха.
9: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

якщо ви зараз працюєте, їдете або просто займаєте своїми справами, нехай ми звучимо десь поруч на фоні, додаючи настрій. Бо інколи саме музика, приємна компанія в ефірі роблять день значно кращим. Тож залишайтесь на хвилі Стео ФМ, а я вже зовсім скоро повернуся до вас у другій годині програми «Тані день». Ну, а поки музика.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, якщо ви з нами від самого початку, дякую, що проводите цей вівторок разом. А якщо тільки приєдналися, ви слухаєте «Буковинську хвилю». І це вже друга година програми «Танін день». Попереду ще музика, цікаві факти і, звісно, рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тану Маркет». І ще за мить нагадаю актуальні промокотики на сьогодні, тому не перемикайте.
2: Не зупиняйтеся.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 300 гривень від «Таномаркет». Для участі просто зараз напишіть промокодик «Зелений нектар». Якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс», для участі відправте сьогоднішній промокодик «Міцний бампер». Консультацію ендокринолога від медичного центру «Том Клінік» вам допоможе виграти промокодик «Глюкоза Ностра». А для виграшу консультації ортодонта від стоматології «Марко Клінік» надсилайте промокодик «Зуби в білому». Тобто актуальні промокодики на сьогодні – це «Зуби в білому», «Глюкоза Ностра», «Зелений нектар» і «Міцний бампер». Всі промокодики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот», і в кінці дня ми рандомно оберемо переможців.

0: talk about.
1: Секунду. Це треба знати.
2: Цікавий факт.
1: Подивимося на осінь трохи інакше. Восени багато тварин змінюють не тільки поведінку, а й режим сну та активності. І один із головних сигналів для таких сезонних змін – це тривалість світлового дня, а не просто температура повітря. Тобто організм буквально бачить, що день стає коротшим і отримує сигнал – сезон змінився. Ось такий цікавий факт.
2: Реклама.

0: адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей.
2: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
3: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050 105 30 20.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Такі гарні фото!
6: Це ж виставка гарбузів у парку Бен Грінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
7: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб Інстаграм вибухнув.
8: Парк сімейного відпочинку Бен Грінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці – найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бен Грінері. Все буде гарбузово.
9: Ну що, хто переміг?
10: Сім'я!
9: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
11: Промокод в кінотеатр «Cinema City» – «Радіо 30». «Cinema City» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Cinema City» – ТРЦ «Буковина Мол».

0: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
1: Інтелект.
0: Для роботи.
1: Інтелект.
0: Для фільмів і ігор.
1: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
0: Тобто кращий вибір – це інтелект?
1: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Реклама.
3: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
4: Наступним можеш стати ти.
3: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
4: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
3: Завжди ближче.
4: Від Тано Маркет.
3: Слухай, надсилай.
4: Збирай, забирай.

щойно слухали нову пісню Коли під назвою «Підстоп». Така собі музична зупинка, коли можна видихнути, переключитися і просто віддатися настрою пісні. А далі продовжимо про почуття. Буде звучати Тара Барова з піснею «Maybe». Легка, грайлива історія про закоханість, мрії, той особливий романтичний стан. Тож залишайтеся з нами на Буковинській хвилі 100 FM. Ми слухаємо просто зараз «Maybe» від Тара Барової.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: А тепер ще одна маленька порада від Буковинської хвилі. Не відкладайте здоров'я на зручний момент, тому регулярно перевіряйте здоров'я зубів. Ну, якщо шукаєте надійну стоматологію для профілактики, лікування чи просто консультації, звертайтеся до Марко Клінік.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видань та ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.

майже вересень вирішив нагадати нам, що літо вже справді закінчилося. Сьогодні прохолодно, місцями можливий дощ. Тож, якщо ваші плани передбачають багато часу просто небо, краще врахувати це заздалегідь. Ну, а детальніше про погоду на сьогодні розповім за мить.

Друзі, переходимо до рубрики «Що у кошику» від нашого партнера Тано Маркі, тому дуже буду чекати активні ваші дзвінки, ну а загадку почуєте за мить.

0: Що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Ну що, друзі, а зараз в ефірі рубрика «Що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Зараз я загадую продукт, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забирайте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповідей 095-275-0100. Є до підказки, ви телефонуєте і пробуйте відгадати із загадка. Я в оболонці, але не книжка. Нарізана, але не папір. І з'їсти мене можна швидше, ніж загадати загадку. Хто я? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Я в оболонці, але не книжка. Нарізана, але не папір. І з'їсти мене можна швидше, ніж загадати загадку. Хто я? 095-275-0100. Вже дзвіночок. Добрий день.
3: Доброго дня.
2: Як вас звати?
3: Тетяна.
2: Ще раз.
3: Тетяна,
2: дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні заховано у кошику?
3: Можливо, це ковбаса?
2: Так, правильно, ці оплески для вас. Ви виграли ковбасу варену 1 кілограм. Вітаю вас, як у вас настрій?
3: Ну, гарний сьогодні настрій. Чудовий,
2: супер. Можете передавати привіт, якщо бажаєте.
3: Передаю привіт всім, хто мене знав. Гарного настрою.
2: Супер, дякую, залишайтесь на лінії. Друзі, в ефірі була рубрика «Що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет».
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: друзі, вже знаєте, що готують чернівцям до Дня міста?
1: Реклама.
0: 3 жовтня на Соборній площі буде справді великий концерт. На одній сцені Тіна Кароль, Як Так та Діджей Ф'юрі. І що особливо приємно, вхід вільний. Такий подарунок місту робить будівельна компанія ВД Груп. Компанія має великий досвід у сфері нерухомості на заході України. А зараз активно розвивається і в Чернівцях вже реалізує тут 2 житлові комплекси. І, схоже, хоче бути частиною життя чернівців не лише через будівництво, а й через великі події, які збирають містян разом.
1: Реклама.
0: Тож, друзі, занотуйте 3 жовтня, Соборна площа, Тіна Кароль, Як Так, Діджей Ф'юрі, вхід вільний. Святкуємо День міста разом із ВД Груп.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, нагадаю промокотики. Сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 300 гривень від «Теномаркет». Для участі просто зараз напишіть промокотик «Зелений нектар». Якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс», для участі відправте сьогоднішній промокотик «Міцний бампер». Ну, а консультацію ендокринолога від медичного центру «Том Клінік» вам допоможе виграти промокотик «Глюкоза Ностра». А для виграшу консультації ортодонта від стоматології «Марко Клінік» надсилайте промокотик «Зуби в білому». Тобто актуальні промокотики на сьогодні – це «Зуби в білому», «Глюкоза Ностра», «Зелений нектар» і «Міцний бампер». Всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот», ну і в кінці дня ми рандомно оберемо переможців. Ну, а програма «Тані день» завершується. Дякую, що були зі мною і почуємося вже в четвер о 12-й. Тож гарного вам продовження дня і па-па!
2: Реклама.
3: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
4: Клас енергоефективності будівництва «Б».
5: Зробіть, будь ласка, каву.
6: Вам тут чи з собою?
7: Вам тут чи з собою?
6: Тут чи з собою?
7: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
5: Заїжджай. Спуск на калинку.

0: життя. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
2: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в інстаграм.
3: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у пан-дивані. Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
4: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно в мережі.

0: Реклама.
1: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
2: Інтелект шоу.
1: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй. Тільки

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, чорна смуга із крапками по краях лобового скла в авто – це спеціальне керамічне покриття і називається воно фрит. Чорна смуга захищає клей, яким скло прикріплене до кузова від ультрафіолету, а крапки створюють плавний перехід від чорної поверхні до прозорого скла. Це допомагає зменшити різницю температур під час нагрівання скла сонцем і знижує термічне напруження. А ще фрит приховує клей і місце його нанесення, тому край скла виглядає акуратніше. До речі, історичний факт. Перші автомобілі використовували звичайне скло, яке розбивалося на великі гострі уламки. Зміни почалися після випадкового відкриття французького хіміка Едуара Бенедіктюса. У 1903 році він упустив скляну колбу, всередині якої залишалася плівка із целюльози. Колба тріснула, але не розсипалася на уламки. Плівка втримала скло разом. Так з'явилося ламіноване або триплексне скло, яке вже у 1920-х роках почали масово використовувати в автомобілях. А тепер до курйозів на дорозі. В Одесі комунальники викинули на смітник автомобільний бампер за 200 тисяч гривень, який власник залишив на парковці біля житлового комплексу. За його словами, бампер разом з іншим сміттям забрав сміттєвоз. В адміністрації компанії заявили, що працівники порушень не допустили. Але чоловік із такою відповіддю не погодився і планує звертатися до поліції та вимагати відшкодування збитків.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Stealth тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку Multi Oil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля та мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Stealth можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Міцний бампер» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

починається. Ну і я, Вадим Голунга, вже до вас вриваюсь для того, щоб бути разом з вами традиційно саме в цій порі з 14 до 16. Тож будемо слухати багато класної української та світової музики впродовж всього дня. Ну, впродовж так, це ми теж обов'язково будемо робити. Якщо ви вже налаштовані на Буковинську хвилю і вже разом з нами, починаючи з самого ранку і до самої ночі. Ну і для тих, хто готовий навіть побути ці 2 години разом з нами, мої щирі вам вітання. Ну і як завжди, впродовж цієї години слухаємо українську та світову музику, і сучасну, і олдскульну, звісно таки, традиційно. І впродовж наступної години будемо слухати тільки українські хіти. Так, ну і хочу вам нагадати про те, що після 15.15 для вас буде розіграш одного з подаруночків, який для вас, і звісно таки від вас, так, в першу чергу, заховала мережа магазинів Тано. Ось це буде в рубриці «Що у кошику». Ваша головна задача буде ловити підказки і телефонувати до студії за незмінним номером 095-275-0100. Також хочу вам нагадати про те, що у нас працюють соцмережі. Якщо ви ще не доєдналися, обов'язково це зробіть. 100FM CV. Це наша сторінка в Instagram. Також шукайте Буковинську хвилю у Фейсбуці, Ютубі, Телеграм-каналі Буковинської хвилі. Так, TikTok і Threads теж до ваших послуг. Ну і заодно запрошую до себе Вадима Голунга, радіо ведучого озвучування. Саме так моя сторінка підписана в Instagram та Threads. Тож будемо дружити. Ну і далі будемо поринати у 2009 рік разом з Інною. Слухаємо Amazing.

Зінг від Інни. Щойно ми послухали в безлімітті хітової музики на 100FM. 14.11 нам показують студійні годинники. Ну і, друзі, нагадую вам про те, що у нас працює телеграм-бот Буковинської хвилі, тож вже заходьте так на сайт 100fm.cv.ua, тицьте на кнопку бот і відправляйте промокотика для того, щоб сьогодні з нами зіграти і так спробувати свої сили для того, щоб зібрати і забрати продуктового кошика на суму 300 гривень саме сьогодні. І все це в рубриці «Завжди ближче». Що ж треба зробити, вам вже розповідаю. Потрібно вже відправляти сьогоднішнього промокотика «Зелений нектар». Ще раз вам озвучую цього промокотика «Зелений нектар». Вже його відправляйте нашому телеграм-боту і після 17 години хтось із вас отримає щасливого дзвіночка від рубрики «Завжди ближче» від «Наномаркет» радіо «Буковинська хвиля» 100FM. «Зелений нектар» – ось такий у нас сьогоднішній промокотик, тож вже його відправляйте нашому телеграм-боту. Ну а поки ви реєструєтесь, Кузьма Скрябіни, композиція «Наш останній танець» вже починає лунати. Ну а цей танець у нас у безлімітній хітової музики точно не останній.

15 нам вже показують годинники. Ну і які ж приводи для сьогоднішніх свят та подій, про все обов'язково вам розповім вже менш ніж за 3 хвилини. Далі слухаємо Enrique Iglesias, Be With You.

0: Тіні годинники без ліміт хітової музики триває. Енріке Іглесіас з роботою «Be With You» 1999 року продовжував наш етер. Ну і настав час дізнатися, які ж приводи для сьогоднішніх свят та подій є сьогодні, у вівторок, 22 вересня. Ну і настав час перейти до нашої рубрики під назвою «Що по святах, що по подіях». Ну що розповідаю вам про те, що сьогодні, 22 вересня, в Україні відзначається український день метеликів. Це день підтримки особливих дітей із тяжкими та невиліковними захворюваннями, які потребують паліативної допомоги. Цю дату започаткував Всеукраїнський центр «Місто Добра» та дитячий хоспіс «Дім метеликів», де піклується про таких тендітних і вразливих пацієнтів. Буковинська хвиля 100FM доєднається до ініціативи «Міста Добра». Так, якщо ви зайдете на нашу сторінку у Фейсбук, нагадую, що нас можна знайти за пошуковим запитом «Буковинська хвиля», то ми доєдналися до ініціативи, змінили логотип на один день, так, маєте можливість побачити наш логотип з метеликами, і ми нагадуємо, що турбота і увага здатні дарувати крила. Змінюю тему, зараз вам буду розповідати про день, національний день партизанської слави, який був встановлений в 2001 році, він також сьогодні відзначається, на вшанування учасників партизанського руху та підпілля в роки Другої світової війни. Цього дня згадують людей, які на окупованих територіях чинили опір нацистським окупантам, діяли в партизанських загонах і підпільних організаціях, проводили диверсії, збирали розвідувальні дані, допомагали військовим і цивільному населенню. Ну і Всесвітній день без автомобілів сьогодні відзначається. Сьогодні точно я відзначати цей день не буду, тому що приїхав на роботу я на автомобілі. Ось так, як це воно виходить. Ідея цього дня – це треба хоча б на один день відмовитися від особистого авто та обрати піші прогулянки, велосипед або громадський транспорт. Перші подібні акції почали проводити в різних країнах у 90-х, а згодом 22 вересня стало міжнародною датою, яка присвячена більш екологічній міській мобільності. Ну, ось такі події сьогодні відзначаються. Ми, як завжди, залишаємось ритмі хітової музики на 100FM. Тож далі будемо слухати Аліну Гросу і композицію «Мій рай». Тож будьте з нами на Буковинській хвилі.
1: Реклама. Потрібно.

0: Market завжди ближче.
1: Такі гарні фото! Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати. І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
2: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бенгрінері. Все буде гарбузово. Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
3: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
4: Клімат-буковини – кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – клімат-буковини.
5: Сети, Віцента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
6: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
7: Ми Дікус. Тепер я бачу все.
8: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226.

0: ми послухали в безліміті хідової музики на 100FM. Ну і нагадую вам про наш сайт 100fm.cv.ua, тож обов'язково заходьте, тицяйте на кнопку «Бот» і реєструйтеся, адже ми продовжуємо піклуватися про ваше здоров'я разом з нашим партнером, медичним центром «Том Клінік». Цього разу даруємо можливість виграти консультацію ендокринолога, лікаря, який допомагає розібратися з питаннями гормонального здоров'я та обміну речовин. Тож, якщо ви хочете виграти консультацію ендокринолога, вже надсилайте сьогоднішнього промокотика нашому телеграм-боту і рандомно буде визначено переможця. А промокотик сьогодні звучить у нас ось так. Глюкоза Ностра. Вже відправляйте ці два слова нашому телеграм-боту. Глюкоза Ностра. Ось ці два слова вже відправляйте. Промокотик працює і наш телеграм-бот, до речі, теж працює, вже готовий приймати ваші повідомлення з текстом «Глюкоза Ностра».
1: Реклама.
0: Ну, а поки ви реєструєтесь, тим часом нагадую про нашого партнера «Том Клінік». Це сучасний багатопрофільний медичний центр, де можна пройти якісну діагностику та отримати консультації досвідчених фахівців. Детальніше шукайте в інстаграмі tomclinic.cv або за адресою місто Чернівці, вулиця Рівненська, 6. Номер телефону 050-575-5545. Повторю, 050-575-5545. «Том Клінік» – сучасна медицина для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Це була інформація про нашого партнера. Ну, а ви не зволікайте, вже відправляйте сьогоднішнього промокотика «Глюкоза Ностра». Ну, а поки ви реєструєтесь, «Lost Frequencies» вривається з роботою «Are You With Me?». Ну, а ми не втрачаємо частоту, залишаємось з нами на тут, на Буковинській хвилі, на 100.0 FM. Ну, і за мить дізнаємось навіть інформацію про погоду, чим сьогодні вона нас потішить. Все це обов'язково вам розповім. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

реклама. Погода, чим вона нас тішитиме? Ну, хотів сказати, що вчора так інформацію синоптики подавали тим, що все, ми будемо очікувати дощики, але насправді дещо навіть помінялося. Так, помінялося те, що сьогодні не просто дощ буде, а він буде десь місцями. Трошки погода вирішила тут змилуватися для тих, до тих, хто взагалі не полюбляє дощову погоду. Ну, я навпаки її дуже сильно полюбляю, навіть готовий бути біля вікна, готовий навіть під дощик піти, так, для того, щоб ним насолоджуватися. Ну, і сьогодні, у вівторок, 22 вересня, прогнозують мінливу хмарність, місцями буде дощик на нашій мальовничій Буковині. І про температурні показники: Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці – плюс 9, мінімально, максимум – плюс 14. Вижницький район – у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі – від плюс 4 до плюс 11. Дністровський район – у Хотині, Кельменцях, Сокиренах та Новодністровську – від плюс 9 до плюс 16. І в наших сусідів теж прогнозують мінливу хмарність. Теж місцями буде дощ у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові – плюс 9, мінімально, максимум – плюс 14. Зараз за вікном Буковинської хвилі – плюс 14.

0: ваша мова тіла каже вам про те, що варто вже завітати на телеграм-бот Буковинської хвилі. В першу чергу на наш сайт stofm.cv.ua для того, щоб натиснути на кнопку бот і виграти професійну чи професійну консультацію ортодонта від нашого партнера стоматології Марко Клінік. Сьогодні ми розіграємо саме цей подаруночок. І для того, щоб взяти його виграти, достатньо скористатися промокотиком «Зуби в білому». І його потрібно відправити нашому телеграм-боту Буковинської хвилі. Нагадаю, що серед усіх учасників рандомно буде визначено переможця або переможницю, хто ж отримає свій подаруночок, а саме професійну консультацію ортодонта від нашого партнера стоматології Марко Клінік. Ну а поки ви реєструєте промокод така «Зуби в білому»,
1: реклама.
0: Я тим часом нагадаю вам про те, що стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і молодші з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне – це дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса – місто Чернівці, вулиця Чорновола, 1. Запис за телефоном 066-074-2013. Повторюю, 066-074-2013. Всі деталі ви маєте можливість знайти на сайті markoclinic.org або в інстаграмі markoclinic, нижнє підкреслення, CV.
1: Реклама.
0: Це була інформація про нашого партнера, ну а ви не зволікайте, вже відправляйте промокотика «Зуби в білому» нашому телеграм-боту, і ввечері комусь із вас обов'язково пощастить. Далі будемо поринати в 1993 разом зі Snow. Слухаємо роботу «Infarmer», і все це буде за мить.
2: Реклама.
3: Вона – фантастична жінка української сцени. Таяна. Наживо у Чернівцях. Ейфорія, космос, миленький, темна вода та пісні, які говорять про кохання краще за слова. 27 вересня о 19:00. Великий сольний концерт Таяни у Чернівецькій обласній філармонії. Вечір сильного голосу, справжніх емоцій і музики, яку хочеться відчувати. Таяна. 27 вересня. Чернівці. Квитки на сайті «Карабас».
4: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
5: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дарії Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб, квитки на сайті «Карабас», живий звук.
2: Реклама.
6: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
7: Наступним можеш стати ти.
6: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
7: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
6: Завжди ближче.
7: Від Тано Маркет.
6: Слухай, надсилай.
7: Збирай, забирай.
8: Informer, you know, say that I'm a snowman, I go blam. I like keep on bum bam. Take them on, I say that I'm a snowman, stamp somewhere down the

0: від «Снова ми ще не послухали», ну і «Заодне поринило в 1993 рік», слухаючи цю композицію. Ну що ж, повертаємось до того, що знову 2026 зараз триває. 22 вересня в нас сьогодні за календарем, ну і осінь, так, у нас уже календарна, але є, звісно ж таки, одна приємність восени, тому що
1: реклама.
0: Осінь смакує особливо затишно разом з нашим партнером «Пропорція Драйв», ще на спуску на Калинку, адже в «Пропорції Кофі Драйв» оновили меню. Додали нові незвичні позиції, серед яких парові вареники з вишнями, особливі варіації відомих страв, таких як «Крок Мадам», «Хеш Браун» із додатками та «Дерун XL». Тож, завітайте на сніданок, обід або затишну зустріч із друзями і спробуйте щось новеньке в «Пропорції Драйв», що на спуску на Калинку.
1: Реклама.
0: Ну і, звісно ж таки, так, якщо її щось пробувати, куштувати, то точно під улюблену музику на «Буковинській хвилі». Віталій Козловський вже стукається для того, щоб виконати одну із композицій, яку точно всі знають на пам'яті з нульових. Так, «Піна Колада». Саме так називається наступна композиція, яка далі буде продовжувати етер «Буковинської хвилі». Кожна

0: Піна Колада, щойно ми послухали у безлімітні хітової музики. Ми продовжуємо. 14:46 вже показують студійні годинники. Ну і маю для вас інформацію, якщо ви раптом не знаєте, що готують чернівцям до Дня міста, то варто зараз дізнатися, саме зараз слухаючи цю інформацію, тому що 3 жовтня на Соборній площі буде справді великий концерт. На одній сцені Тіна Кароль, Як Так та Діджей Ф'юрі. І що особливо приємно, хід вільний. Такий подарунок місту робить будівельна компанія ВД Груп. Компанія має великий досвід у сфері нерухомості на заході України. Зараз розвивається і в Чернівцях. Уже реалізовує тут 2 житлові комплекси. І, схоже, хоче бути частиною життя чернівців не лише через будівництво, а й через великі події, які збирають містян разом. Тож, занотовуйте. 3 жовтня, Соборна площа, Тіна Кароль, Як Так, Діджей Ф'юрі і вхід вільний. Тож, будемо святкувати День міста разом з ВД Груп.
1: Реклама.
0: Це була інформація для тих, хто хоче відсвяткувати День міста Чернівці. Тож, занотовуйте 3 жовтня на Соборній площі. Ну, когось із них обов'язково послухаємо тут на Буковинській хвилі. Ну, а далі будемо слухати Ріану і композицію «Diamonds». Тож, робіть гучніше.

0: Diamonds у безліміті хітової музики на 100FM. Щойно ми послухали. 14.51 вже показують нам студійні годинники. Ну і після 15-ї години будемо слухати ще багато класної української та світової музики. Так, ми послухали. Ще української музики будемо слухати після 15-ї години. Все це буде тут у безліміті хітової музики. І після 15.15 для вас ми розіграємо один із подаруночків. Все це буде в рубриці «Що у кошику». Далі слово передаю Богдані Рихло вже за 8 хвилин і 5 секунд. Чекаємо тут і в цій студії зі свіжим випуском новин. Ну, а я, Вадим Голунга, з вами не прощаюсь. Після 15-ї зустрічаємось на Буковинській хвилі.
1: Реклама.
2: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
3: Шкільний дзвінок кличе на урок, а ця кнопка – на допомогу. Безпека у смартфоні від «Тигр». Мобільна тривожна кнопка для дітей. Одне натискання і група швидкого реагування вже поспішає на допомогу. Мінус 40% від первинної вартості до 31 грудня 2026 року. 0800 204 774. Tiger.com.ua. Безпека вашої дитини завжди поруч. «Тигр».
4: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
5: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
4: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
5: Тропічна пригода для всієї родини.
4: Венгрінері, село Мамаєвці.
5: Лише 15 хвилин від Чернівців.
6: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно в

0: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 15-та година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівцях відтепер воду подаватимуть зі зниженим тиском. У Карпатах сьогодні випав перший сніг, а на Буковині проведуть в останню земну дорогу солдата Артема Василенка. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях проведуть в останню земну дорогу солдата Артема Василенка, який загинув під час виконання бойового завдання в Донецькій області. Про це повідомляє громадська організація «Місія відданих на щиті». Траурний кортеж вирушить завтра о 10:25 вулицями Кишинівської, Січової, Стрільців, Руською, Головною та Героїв Майдану до центрального міського кладовища. Об 11 годині там відбудуться заупокійна молитва і поховання. У Чернівцях відтепер воду подаватимуть зі зниженим тиском через посуху і маловоддя у річках. Через це на верхніх поверхах багатоповерхівок вода може бути відсутня. Як повідомили міській раді, до 30 вересня Державне агентство водних ресурсів України зменшило на 22% дозволений ліміт забору води для Чернівці-водоканалу. Мешканці підприємства просять тимчасово зменшити споживання води і використовувати її лише для необхідних потреб. Також радять перевірити мережі на витоки, уникати надмірного використання води і за можливості відкласти водомістки роботи до 30 вересня. У Чернівцях викрили 40-річного чоловіка, який використовував підроблене посвідчення тракториста-машиніста. За даними поліції, чоловік самостійно виготовив документ на власне ім'я. Посвідчення нібито давало йому право керувати самохідними машинами декількох категорій. На початку серпня, під час роботи на екскаваторі, у Чернівцях чоловік пред'явив документ поліцейським. Правоохоронці вилучили посвідчення і направили його на експертизу. Дослідження підтвердило, що документ не відповідає офіційному зразку. За скоєне чоловікові загрожує до 2 років обмеження волі, розслідування триває. У Карпатах сьогодні випав перший сніг. На горі Піпіван Чорногірський вершину вкрив тонкий шар снігу. Температура становить -1 градус і вітер до 4 метрів за секунду. Рятувальники закликають туристів бути обережними під час походів. Через зміну погоди на маршрутах може бути слизько, а туман, холод і раптове погіршення погодних умов можуть ускладнити рух. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 16-й годині, а далі в нашому етері безліміт хітової музики з Вадимом Голунгою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини
4: безліміт хітової музики на 100 FM.

Студійні годинники вже 15.06. Безліміт хітової музики триває. Упродовж цієї години слухаємо тільки українську музику і сучасну, і олдскульну. Ну і вже зовсім скоро, за декілька миттєвостей, будемо разом з вами в рамках рубрики «Що у кошику» діставати один із продуктів, який від вас і для вас заховала мережа магазинів Тано. Тож обов'язково телефонуйте до студії за незмінним номером 095-275-0100. Грайте та вигравайте. Ну а зараз пропоную послухати улюблену музику. Далі слухаємо новиночку від Анни Трінчер. О, господи!

Композиція, о господи, щойно ми послухали в безліміті хітової музики, 15.09 нам показують годинники. Ну і хочу вам нагадати про те, що у нас працює телеграм-бот Буковинської хвилі. В один клік ви маєте можливість знайти його на сайті 100fm.cv.ua. Тож заходьте, тицьте на кнопку «Бот» і відправляйте промокотика для того, щоб позмагатися сьогодні за продуктового кошика вартістю 300 гривень, 270 мінімально, максимум можна зібрати на 330. Ну, а для того, щоб скористатися можливістю, вам потрібно вже відправляти сьогоднішнього промокотика «Зелений нектар». Вже його відправляйте нашому телеграм-боту. І увечері після 17 години комусь із вас пощастить отримати щасливого дзвіночка від рубрики «Завжди ближче». «Зелений нектар» – ось такий у нас сьогоднішній промокотик. Тож вже його відправляйте нашому телеграм-боту. Ну, а поки ви реєструєтесь, Тара Барова і композиція «Maybe» вже починає лунати на буковинській хвилі.

про термін maybe, можливо, так, я точно скажу, що не maybe, а точно, у вас буде можливість виграти один із подарунечків, який від вас і для вас заховала мережа магазинів Тано. Вже за 3 хвилини і 10 секунд будемо починати, тож готуйтеся до того, щоб набирати номер нашої студії 095-275-0100. Буде рубрика «Що у кошику». Ну а зараз залишаю вас в компанії трьох дівчат з гурту Мірамі. Будемо поглинатися, так, погружатися в ту Мірамі-манію, так, ну і будемо ловити ту частоту, як вони там заявляють в цій пісні.

0: Що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: А що у кошику, будемо дізнаватися разом з вами. Номер нашої студії, як завжди, незмінний – 095-275-0100. Вже готуйтеся набирати номер нашої студії. Ну і нагадаю, що саме завдяки цьому номеру ви маєте можливість дотелефонуватися до Буковинської хвилі. Ну а зараз поки що озвучую першу підказку, що це сухоекструдований полісахаридно-клітковинний конгломерат із детонаційного спученого одного з культурного роду культур, так, з нульовим містом дріжджових метаболітів. Це сухоекструдований полісахаридно-клітковинний конгломерат із детонаційно спученого культурного роду, так, одного з відомих культурних родів з нульовим містом дріжджових метаболітів. Ну, з першого погляду здається, що це досить складна підказка, але я точно впевнений, що ви маєте можливість взяти і навіть з першого разу відгадати, що ж це за продукт. 095-275-0100, вже телефонуйте до нашої студії. Ну, а зараз поки що ще раз звучить, поки що перша та єдина підказка, що це сухоекструдований полісахаридно-клітковинний конгломерат із детонаційно спученого одного з культурного роду, так, з нульовим містом дріжджових метаболітів. Що ж це може бути згідно з такої, начебто, здається, складної підказки? Я точно впевнений, що ви точно знаєте. Тож набирайте номер нашої студії 095-275-0100. Це номер нашої студії. І поки що перша та єдина підказка в нас вже є, і у нас вже навіть є телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка. Алло? Алло, ви в етері, скажіть щось, будь ласка, ми раді вас вітати.
3: Доброго дня.
2: Як вас звати?
3: Таня.
2: Тетяна, я чую, ви зараз слухаєте нас в інтернеті, тож попрошу зараз відійти від джерела звуку трошки, щоб зараз не було ніяких зайвих звуків в ефірі. Скажіть, будь ласка, де зараз ви нас слухаєте, в якому населеному пункті?
3: В місті Коломия.
2: Місто Коломия зараз з нами тримає зв'язок. Скажіть, будь ласка, чи вигравала в нашій рубриці?
3: Так, раніше вигравала в липень місяць.
2: Вже давненько вже пройшов. Ну що ж, прошу, ваш варіант відповіді. Що ж це може бути?
3: Може, кукурудзяні палички.
2: Ви вважаєте, що це кукурудзяні палички. Добре, приймаю варіант відповіді кукурудзяні палички і скажу, що це не воно, це не цей варіант відповіді, але дякую, що ви спробували. І викреслюємо варіант відповіді кукурудзяні палички. Так, не воно, не цей варіант відповіді, але, в принципі, мені цей варіант відповіді подобається. Так, це вже кукурудзяні палички, класика на всі часи. Є у нас ще один телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка, ви на Буковинській хвилі.
4: Добрий день, мене звати Артем.
2: Артеме, мої вітання. Чи вигравав в нашій рубриці?
4: Не вигравав.
2: Не вигравав. Маєш можливість виграти, прошу варіант відповіді. Що це заховано в нашому кошечку?
4: Я думаю, що це квас.
2: Квас. Так, приймаю варіант відповіді квас. І теж скажу, що не воно, не квас. Друзі, викреслюємо і цей варіант відповіді. 095-275-0100. Це номер нашої студії, вже телефонуйте. Ну, а зараз поки що звучить перша та єдина підказка. Так, що це сухоекструдований полісахаридно-клітковинний конгломерат із детонаційно спученого одного з культурного роду, так, з нульовим вмістом дріжджових метаболітів. Є в нас ще один телефонний дзвіночок і зірвався. Я точно бачу, що є вже телефонний дзвіночок. Це не фантомка. Так, наш телефон не вирішив тут з нами приколи погнати. Дійсно, от був ще один телефонний дзвіночок і зірвався в один момент. Так, зараз точно впевнений, є телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
4: Добрий день, я.
2: Ще раз?
4: Це Артем.
2: Артем, друга спроба, так?
4: Так.
2: Так, прошу, варіанти відповіді, що це може бути?
4: Солодка вода.
2: Солодка вода. Взагалі, в загальному, так, беремо, що це газований напій. Добре, приймаю варіант відповіді газованка і теж не воно. Не воно, друзі. 095-275-0100 – це номер нашої студії, вже набирайте. Ну, а поки що ще раз звучить перша та єдина підказка, що це сухоекструдований полісахаридний клітковинний конгломерат із детонаційно спученого одного з культурних родів, так, з нульовим містом дріжджових метаболітів. Що це може бути? Здається, начебто начебто з складної підказки, набирайте номер нашої студії 095-85-100 і озвучуйте свій варіант відповіді. Що ж це може бути, що ж це за продукт тут заховано від вас і для вас в рубриці «Що у кошику» від Тано Маркет. Ще раз, озвучую номер нашої студії 095-275-100. Вже набирайте. І ще раз звучить підказка, що це сухоекструдований полісахаридно-клітковинний конгломерат із детонаційно-спученого одного з культурних родів з нульовим вмістом дріжджових метаболітів. Що це може бути, на вашу думку? Ну, здається, начебто складна підказка. Уже набирайте номер нашої студії 095-275-0100. Є у нас ще один телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
0: Мене звуть Артур.
2: Артур, я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, чи вигравали в нашій рубриці?
0: Ні, ще ні разу.
2: А чому так? Не могли дозвонитися, чи взагалі не...
0: Не вмів дозвонитися.
2: Не могли дозвонитися. Так, у нас телефон Червонецький, є проблема якраз таки з цим. Прошу, Артур, ваш варіант відповіді, що це може бути?
0: Ну, це щось із швидкого сніданку, пластівці якісь або чіпси.
2: Так, пластівці або чіпси. Ну, готовий прийняти тільки один варіант відповіді, ви більше до якого опираєтеся?
0: Ну, пластівці, швидкі сніданки.
2: Так, пластівці. Приймаю варіант відповіді пластівці і скажу, що теж не воно. Не пластівці. Пане Артуре, дякую вам за те, що спробували, взяли участь, так, і зірвався на телефонний дзвіночок. Ну що ж, я вже прийняв декілька підказок, які стосуються першої підказки, і скажу, що ми ще поки не дійшли до цієї відповіді. Ну, готовий навіть буду озвучити другу підказку, але вже в нас є телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
5: Алло, добрий день.
2: Як вас звати?
5: Мене звати Ангеліна.
2: Ангеліна, мої вітання. Скажіть, будь ласка, чи вигравала в нашій рубриці?
5: Вигравала.
2: Як давно? Можете пригадати?
5: Як на початку серпня. Напевно.
2: На початку серпня. Так, уже майже кінець вересня. У нас тут за календарем. Значить, всі умови у нас вже є дотримані. Прошу, пані Ангеліна, що ж це за продукт від вас? І, можливо, навіть для вас заховала мережа магазинів Тано?
5: Може, це попкорн?
2: Попкорн. Приймаю варіант відповіді попкорн і скажу, що це не воно, теж не попкорн. Але дякую, що спробували. Викреслюємо цей варіант відповіді. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Так, вже озвучую другу підказку, яка стосується саме цього продукту, що це пориста, сухопресована пластина із розірваних високим тиском клітин зернового крохмалю, яка важить як пір'їнка. Тріскається від найменшого натиску пальця і вбирає вологу з повітря швидше, ніж губка для посуду. Ага, так, що ж це у нас може бути? Друзі, ваша думка може вас привести до перемоги саме в цій рубриці. 095-275-0100, вже набирайте номер нашої студії. Ще раз озвучую підказку, що це пориста сухопресована пластина із розірваних високим тиском клітин зернового крохмалю, яка важить як пір'їнка. Тріскається від найменшого натиску пальця і вбирає вологу з повітря швидше, ніж губка для посуду. Є в нас ще один телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
6: Артем.
2: Артем, третя спроба. Ну що ж, що ж це може бути?
6: Я думаю, що це чіпси.
2: Чіпси. Приймаю варіант відповіді чіпси і скажу, що це не чіпси. Артеме, дякую. Третя спроба вже. Так, я вже тут навіть готовий правило сказати, що як мінімум даються вам три спроби, уже все. Можете спробувати вже свої сили, як мінімум, уже у вечірньому шоу, так? Тож після 18.30 слухайте і вигравайте інший подаруночок. Ну, а зараз, друзі, ще раз озвучую другу підказку, що це пориста, сухопресована пластина із розірваних високим тиском клітин зернового крохмалю, яка важить як пір'їнка. Тріскається від найменшого натиску пальця і вбирає вологу з повітря швидше, ніж губка для посуду. Це пориста, сухопресована пластина із розірваних високим тиском клітин зернового крохмалю, яка важить як пір'їнка, тріскається від найменшого натиску пальця і вбирає вологу з повітря швидше, ніж губка для посуду. Що ж це може бути? 095-275-0100. Вже готовий прийняти телефонний дзвіночок, і він у нас уже є. Представтесь, будь ласка.
7: Добрий день, Оксана.
2: Оксана, скажіть, будь ласка, чи вигравала в нашій рубриці?
7: Колись давно щось я вигравала маленьке, я так і не забрала ще навесні.
2: Ну, бачите, вже все. Немає, немає вже такого продукту, але я точно впевнений, що у вас буде можливість забрати цей продукт, який ми от щойно тут розіграємо. Тільки треба відгадати, що ж це насправді, пані Оксана. Як ви вважаєте?
7: Може, це якісь хлібці.
2: Ви вважаєте, що такі. Це хлібці. Так, готовий прийняти варіант відповіді хлібці. І давайте я вам даю третю підказку. Боже, що ж це? Зараз подумають, що ж це за ведучий такий мучає тих людей тими підказками. Ви готові почути третю підказку?
7: Да,
2: для
7: так.
2: того, щоб ми точно затвердили, чи це хлібці, чи не хлібці. Ну що ж, легка хрустка пластинка під арахісову пасту або авокадо. Це стосується хлібців?
7: Ну так, наче можна намазувати.
2: Так, так, звичайно. Ну що ж, бути цим хлібцям у ваших руках чи не бути, ну готовий точно сказати, що так. Хлібці від торгової марки Ямуна, пшеничні 80 грамів, дістаються саме вам і дістаються дві штуки в одні руки, так, дві пачки, от що ви взяли тут і виграли в рамках рубрики «Що у кошику». Ну які ваші враження від виграшу, скажіть, будь ласка.
7: Та я думала, ви зараз кажете, треба уточнити, які самі хлібці там. І я вже почала згадувати, боже, які там хлібці взагалі бувають. Ну, вип їх.
2: Ну, я і так уже достатньо таких підказок дав. Я вже точно впевнений, що деякі слухачі вже точно кажуть, то скільки вже можна, відгадайте нарешті. Так, ну, так, я...
7: Дякую.
2: Я, бачите, прийняв варіант відповіді хлібці, і це вже вас привело до того, що ви взяли, очевидно, виграли якраз такі хлібці тут в рамках рубрики «Що у кошику». Ну, і маєте можливість... Так, маєте можливість навіть передати вітання всім, кому згодно, тож прошу, ось хвилина слави тут на Буковинській хвилі дістається саме вам.
7: Дякую. Привіт Харкову, ну, чернівцям, звісно, і всім нашим захисникам, захисницям. Дуже їм дякую. І скоріше перемоги всім бажаю.
2: Дякую. А скажіть, будь ласка, де ви зараз нас слухаєте?
7: Я у Чернівцях, але просто я сама з Харкова.
2: А, ви переселенка, так, з Харкова. Ну що ж, все, Харкову, Харківщині та й всій Україні, яка зараз нас слухає, так, передаємо великі вітання. Всім дякую, що ви з Буковинською хвилою.
7: Дякую.
2: Ну і хочу теж долучитися до слів вашої подяки нашим захисникам і захисницям, адже саме завдяки ним ми маємо можливість бути тут в етері разом з вами, нашими улюбленими слухачами. Маємо можливість жити це життя, прокидатися. Так, ну і хочеться подякувати силам ППО, так, які цієї ночі так збивали усі ворожі дрони над нашою областю. От бачите, сволочі, що роблять, кошмарять взагалі нас. Ну, бачите, спільними зусиллями, друзі, будемо робити все для того, щоб дійти до нашої спільної мети, до перемоги. Ви, будь ласка, залишайтеся на лінії, я розкажу, як можна буде забрати свій подаруночок від рубрики «Що у кошику» від Тану Маркет. Ну і, друзі, після 18.30 у вас буде можливість виграти ще один подаруночок в рамках цієї рубрики у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Що треба робити? Все дуже просто. Варто слухати підказки і телефонувати до студії за номером 095-275-0100. Безліміт хітової музики триває. Далі будемо слухати Ліду Лі і композицію «Схожі».
8: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
9: Реклама.
10: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
11: Інтелект.
10: Для роботи.
11: Інтелект.
10: Для фільмів і ігор.
11: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
10: Тобто кращий вибір – це інтелект?
11: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
12: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30

0: Стадіону Мальва.
1: Промокод в кінотеатр Cinema City. Радіо 30. Cinema City. Новий сучасний кінотеатр. Комфортні зали. Світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
2: Браво!
3: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
4: Це тобі Сента суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
5: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 600 89 89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: Реклама.
7: Львівські круасани представляють рубрику
8: «Ну ви і закрутили!»
7: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

34 показує студійні годинники без ліміт хітової музики. Триває, ну і Ліда Ліз композиції схожі, щойно ми послухали. Ну і, друзі, нагадую вам про те, що ж насправді готується до Дня міста у Чернівцях. Насправді готують чернівцям до Дня міста 3 жовтня на Соборній площі великий, справді великий концерт. На одній сцені Тіна Кароль, Як так та Діджей Ф'юрі, що особливо приємно, вхід вільний. Такий подарунок місту робить будівельна компанія ВД Груп. Компанія має великий досвід у сфері нерухомості на заході України, а зараз активно розвивається і в Чернівцях. Уже реалізовує тут 2 житлові комплекси. І, схоже, хоче бути частиною життя чернівців не лише через будівництво, а й через великі події, які збирають містян разом. Тож занотовуйте, записуйте.

0: Бенкі, «Темна вода» та пісні, які говорять про кохання краще за слова. 27 вересня о 19:00 великий сольний концерт Таяни у Чернівецькій обласній філармонії. Вечір сильного голосу, справжніх емоцій і музики, яку хочеться відчувати. Таяна, 27 вересня, Чернівці. Квитки на сайті Карабас.
1: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
2: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
3: Реклама.
4: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
5: Наступним можеш стати ти.
4: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
5: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
4: Завжди ближче.
5: Від Тано Маркет.
4: Слухай, надсилай.
5: Збирай, забирай.

Казка з роботою «Зірочка». Щойно ми послухали «Безліміт» і хідової музики на 100FM. Вже заходьте на сайт 100fm.cv.ua для того, щоб скористатися нашим телеграм-ботом, для того, щоб взяти, виграти крутенький подаруночок. Ну, що ж насправді може бути крутішим, так, за...

10 літрів пального від нашого партнера мережі автозаправних станцій Стелс. Ну, мені здається, що, мабуть, може бути крутішим те, що у нас, от бачите, можна розіграти пальне, а от наші злі сусіди, так, вони стоять в черзі і того не мають. А бачите, ми маємо можливість для вас розігрувати пальне від нашого партнера мережі автозаправних станцій Стелс. Нагадаю, що о 8.05, 14.05 та 17.05 у вас в першу чергу буде можливість послухати програму «Крихітка рулить». Наша Богдана Рихола для вас озвучить цікаві автомобільні новини і промокотик ви теж маєте можливість взяти там зловити. Ну, а для того, щоб впоратись з завданням, так, варто вам користуватися промокотиком «Міцний бампер». Ще раз озвучу промокотика «Міцний бампер». Вже його відправляєте нашому телеграм-боту «Радіо CV нижнє підкреслення бот» або заходьте на сайт stofm.cv.ua. Ну, а поки ви реєструєте промокотика «Міцний бампер», нагадаю, що ці два слова потрібно вже відправляти нашому телеграм-боту, Макс Барських вже стукається для того, щоб виконати композицію «Кольє».

Арських і композиція «Кольє», що не прозвучала в безліміті хітової музики на 100FM. Ну і нагадую вам про те, що нас можна слухати і в інтернеті. Так, є два способи. Один із них набагато простіший. Достатньо завдяки першому способу зайти з будь-якого вашого смартфона, планшета чи комп'ютера на сайт 100fm.cv.ua, натиснути на кнопку «Play», і після цього ви маєте можливість слухати «Буковинську хвилю» в цифровій якості на абсолютно всюди, з будь-якого місця, де є інтернет. Вдома, на роботі, в дорозі, так, якщо немає можливості слухати нас через традиційний FM-прийом, або якщо ви виїхали далеко за межі зони прийому, так, і хочеться слухати своє рідне буковинське, так, зі своїм колоритом, то, будь ласка, 100fm.cv.ua. Або встановлюйте для вас зручний мобільний застосунок, це може бути Radio Player, Tuning Radio, Online Radio Box, Radio Garden, MyTuner, слухай UA, є десятка різноманітних мобільних застосунків, тож встановлюйте той, який для вас є найзручніший. Шукайте «Буковинську хвилю», додавайте в обране і не губіть нас серед тієї сотні, тисячі, десятка тисяч радіостанцій, які там є присутні. Ну і також хочу вам нагадати про соцмережі. Якщо ви ще не доєдналися, обов'язково це зробіть. 100FM CV – це наша сторінка в Instagram, тож доєднуйтесь, ну і шукайте «Буковинську хвилю» і в інших майданчиках. Це може бути Facebook, YouTube, Telegram-канал. У нас також є TikTok і Threads. Тож будьте з нами абсолютно всюди. Просто шукайте «Буковинська хвиля». Ну і запрошую до себе Вадима Голунга, радіоведучий озвучування. Тож будемо дружити. Ну і далі слухаємо Аліну Гросу і композицію «Малинові вуста».

0: малинові вуста від Аліни Гросу. Уже на цьому будуть завершувати мою присутність на Буковинській хвилі. Але сумувати вам не варто. Друзі, хочу вам нагадати про те, що у вас буде можливість виграти ще один подарунок, а саме 200 гривень від нашого партнера, інтернет-провайдера «Інтелект». Наш Богдан Ластівка буде разом з вами продовжувати наступної години з 16 по 17, тож обов'язково слухайте підказки і телефонуйте до студії за незмінним номером 095-275-0100. І все це потрібно робити після 16 години. Вже за 9 хвилин і 10 секунд ефірну естафету перехоплює Богдан Рихло зі свіжим випуском новин. Будемо дізнаватися, що ж нового трапилось у Чернівцях та області, а також в Україні та світі за цю годину. Ну і я, Вадим Голунга, вже буду з вами прощатися до завтра. Завтра з 14 до 16 обов'язково з вами почуємось. Бажаю вам гарного завершення робочого вівторка. Будьте щасливі на Буковинській хвилі. Не сумуйте. Завтра обов'язково з вами будемо тут традиційно в безліміті хітової музики на 100FM. Налаштовуйте себе тільки лише на приємні та позитивні думки. Ну і слухайте багато класної музики. Почуємось. До завтра. Всім па-па.
1: Реклама. Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
2: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
1: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
2: Тропічна пригода для всієї родини.
1: Венгрінері, село Мамаєвці.
2: Лише 15 хвилин від Чернівців.
3: Зробіть, будь ласка, каву.
4: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
4: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
3: Заїжджай. Спуск на калинку.
6: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки. Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 16.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині медзаклади працюватимуть за новими правилами, залежно від рівня повітряної загрози. У районі проспекту Незалежності у Чернівцях планують відремонтувати міжбудинковий проїзд за понад 4 мільйони гривень. А в Україні відзначають День метеликів, присвячений дітям з невиліковними хворобами. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихва.
0: На Буковині медзаклади працюватимуть за новими правилами, залежно від рівня повітряної загрози. Про це повідомили чернівецькі ОВА, пише АС. За жовтого рівня медичні заклади продовжують роботу. При цьому працівникам, пацієнтам і відвідувачам мають забезпечити вільний доступ до укриттів. За червоного рівня пацієнтів і медиків мають переміщувати в укриття, водночас не припинятимуть допомогу, яку небезпечно переривати, зокрема операції, реанімацію та інтенсивну терапію. Пацієнтів, яких неможливо перемістити, лікуватимуть у найбільш безпечних приміщеннях. Крім того, екстрена медична допомога працюватиме безперервно, незалежно від рівня загрози. Бригади виїжджатимуть на усі виклики, зокрема під час повітряних тривог. В Чернівцях судитимуть 46-річного чоловіка, який вистрілив у собаку. Інцидент стався на вулиці Варенчанській. За даними слідства, чоловік проходив повз будинок, коли на нього почав гавкати собака, який перебував у закритому вольєрі. Чернівчанин дістав із сумки пневматичний револьвер і вистрілив у тварину. Собака отримала поранення грудної клітини. Прокурори вже скерували обвинувальний акт до суду. Чоловіка обвинувачують у жорстокому поводженні з твариною. Йому може загрожувати до 3 років обмеження або позбавлення волі. В Чернівцях планують відремонтувати міжбудинковий проїзд на проспекті Незалежності. Йдеться про ділянку між будинками номер 68А та 68Б і територію ліцею номер 8 імені Шевченка. Міські раді оголосили тендер на капітальний ремонт. Очікувана вартість робіт – понад 4 мільйони 243 тисячі гривень. Кошти планують виділити з міського бюджету. Пропозиції від підрядників прийматимуть до 3 жовтня, а завершити ремонт мають не пізніше 1 липня наступного року. В Україні відзначають День метеликів, присвячений дітям з невиліковними хворобами. Ініціативу започаткувала команда чернівецького шелтеру «Місто добра». Метелик став символом цього дня через свою тендітність і вразливість. Ідея також пов'язана з історією однієї з перших пацієнток хоспісу – дівчинки Марічки, яка любила метеликів. Організатори закликають говорити про паліативних дітей, їхні права, гідність і потребу у турботі і підтримці. За словами благодійників, в домі метеликів у Чернівцях вже знайшли прихисток 77 важкохворих дітей. До Дня метеликів до четверга у головному корпусі Чернівецького національного університету працюватиме фотовиставка «Дитинство». Вона присвячена дітям з паліативним статусом і покликана показати їхнє дитинство, життя та мрії. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 17-й годині, а далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Я радий вітати наше вельмишановне та високодовірне товариство інтелектуалів, архітекторів Буковинського прогресу. Вітаю всіх шукачів прихованої правди на радіо «Буковинська хвиля 100FM». Новий день, друзі, нова загадка, нові підказки і нова можливість перевірити, наскільки уважно ви слухаєте. Тут не завжди перемагає той, хто знає більше. Іноді достатньо помітити те, що інші пропустили. Сьогодні на вас чекає слово, яке ми знов заховаємо між натяками, образами та логічними зв'язками. Тож, слухайте уважно, не поспішайте з висновками і нехай сьогодні першим до відповіді прийде саме ваш інтелект. Протягом цієї години з вами Богдан Ластівка і ми починаємо. Aerosmith з композицією «Crazy» на старті.

0: сьогодні така дощова трошки погода, крапає. Дуже добре для подумати, для участі в нашому ефірі. Вітаю всіх, хто підключився до наших постійних радіослухачів. 16 година, 13 хвилин на моєму студійному годиннику. І зараз прозвучить перша підказка.
1: Реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з інтелект, запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти можна замовити на карту або залишити для користування інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: Отже, друзі, 200 гривень сьогодні у нас на кону. І будьте уважні, звучить перша підказка. У старій обсерваторії вчений щовечора залишав на столі чистий аркуш паперу. Він нічого на ньому не писав. Лише ставив дату і зачиняв шухляду. Молодий помічник якось запитав: «Навіщо потрібні ці порожні сторінки?» Старий відповів: «Не все, що має значення, починається з написаного слова». Ну, а з чого ж починається написане слово? І що має значення вирішити вам, друзі? Є час трошки подумати під музику, звичайно.

0: Поїхали далі. Отже, 200 гривень на кону, друзі, прозвучала перша підказка. Я готовий повторити зараз її для тих, хто не чув, може пропустив. У старій обсерваторії вчений щовечора залишав на столі чистий аркуш паперу. Він нічого на ньому не писав, лише ставив дату і зачиняв шухляду. Молодий помічник якось запитав, навіщо потрібні ці порожні сторінки? Старий відповів, не все, що має значення, починається з написаного слова. І одразу додаю другу підказочку. У місті жив годинникар, який ніколи не ремонтував годинники однаково. Він уважно слухав механізм, розкладав деталі на тканині і іноді годинами просто дивився на них. Одного разу учень запитав, чому майстер так довго нічого не робить? Той відповів, спочатку треба зрозуміти, куди все це може привести. Куди ж, друзі, все це може привести? Напевно, хтось з вас вже здогадується. 095-275-0100. Я чекаю ваших дзвіночків і зустрінемось трошки пізніше.
1: Реклама. Потрібні.

0: Market завжди ближче.
1: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
2: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
3: Самовиконня може бути вибивання вашого здоров'я. Ліцензія міністерства охорони здоров'я України, номер 57-11-65 від 20-12-2014 року.

0: Картер, Чернівці, Галицький шлях 1В, біля стадіону Мальва.
1: Такі гарні фото! Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати. І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
0: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бенгрінері. Все буде гарбузово. Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
1: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
2: Клімат-буковини – кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – кліматбуковини.
3: Зранку.

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Все ти від Сента суші, кулінарні відкриття, доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
2: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
3: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050-105-30-20.
4: Самолікування може

0: Пресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
1: Інтелект шоу.
3: Партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Друзі, 200 гривень на кону. Сьогодні у нас вже є перший гість. Задоволенням надаємо слово. Доброго дня.
1: Доброго дня.
0: Як вас звати?
1: Матвій.
0: Матвій, дуже приємно. Матвію. Ну що, дощик не заважає сьогодні думати? Як ти вважаєш?
1: Ні, не заважає.
0: Молодець, молодець. Я радий, що такі у нас радіослухачі. Отже, Матвію, твоя версія, що це таке?
1: Я думаю, що це календар.
0: Ти вважаєш, що це календар? Дуже цікава версія, цікава, я тобі вдячний. Але, на жаль, в даному випадку ні. Дякую, повезе обов'язково наступного разу. Друзі, прозвучало 3 підказки, я готовий додати ще одну підказку. Будьте уважні. У бібліотеці один дослідник роками збирав книги, які розповідали про людей, міста, винаходи і великі катастрофи. Він розкладав їх не за авторами і навіть не за датами, а за дивними групами, які розумів тільки сам. Коли його запитали, що він шукає, дослідник відповів: «Мене цікавить не окрема подія, а те, що змінюється навколо неї». Про що мова, шановні інтелектуали? 095-275-0100. Ваша правильна відповідь. І 200 гривень полетіли до вас. А я чекаю ваших дзвіночків.

0: Друзі, ми знову разом, і у нас є наступний гість. Задоволені надаємо слово. Добрий день.
1: Доброго дня.
0: Як вас звати?
1: Наталя.
0: Наталя, дуже приємно. Пані Наталя, отже, у вас народилася якась версія, мабуть?
1: Так.
0: О, це просто чудово. Ми вас дуже уважно слухаємо. Що ж це таке, на ваш погляд?
1: Ну, я думаю, що ці три персонажі можуть об'єднати історію.
0: Ви вважаєте, що це історія?
1: Так.
0: В принципі, ви близько. Ви вже близько до правильної відповіді. Я вам вдячний. Але, на жаль, ні. Ви трошечки не дотягнули. Але я впевнений, що ви обов'язково дотягнете, друзі. Ну, а ми слухаємо наступну підказку. Жінка сиділа перед великою картою, на якій не було жодного позначеного маршруту. Перед нею лежали десятки маленьких карток із подіями, відкриттями, рішеннями та змінами. Вона переставляла їх місцями, іноді з'єднувала лініями, а потім знову все руйнувала. Її донька запитала: «Ти шукаєш правильну відповідь?» Жінка відповіла: «Іноді важливо не знайти відповіді, а побачити, які запитання ще можуть виникнути». 095-275-0100, нагадує наш номер телефону, і зустрічає нашого чергового гостя. Доброго дня!
1: Доброго дня. Друга спроба, звичайно.
0: Друга спроба, чудова. Я так люблю другі спроби. Якби у нас можна було і третю, я б вам дозволяв би третю. Дякую вам. Отже, ваша друга... Що говорить ваша друга спроба? Про що?
1: Хронологія.
0: Ви вважаєте, що це хронологія? Угу. Від слова «хрон», напевно. Чи ні? Пані Наталі, я вам дуже вдячний за таку спробу чудову. Слово прекрасне, але, на жаль, ні. Це трошечки інше слово, але, ну, приблизно в тому напрямку десь. Деякі дослідники працюють не з тим, що вже відбулося, а з тим, що ще перебуває в процесі формування. Вони вивчають зміни, порівнюють різні дати, шукають закономірності та намагаються зрозуміти, які ж наслідки можуть мати сьогоднішні рішення. При цьому жоден із можливих результатів вони не вважають наперед визначеним. Про що мова, шановні пані та панове, наші дорогі інтелектуали, наш наступний гість, мабуть, знає. Добрий вечір.
2: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
2: Олег.
0: Олег, дуже приємно, пане Олеже. Отже, яка у вас версія?
2: Моя версія передбачення.
0: Ви вважаєте, що це передбачення? Знову ж таки, трошечки ви близько підійшли, Олеже, вдячний вам. Але, на жаль, це інше слово. Що ж це таке, друзі? 095-275-0100. Я чекаю ваших дзвіночків. А поки що дзвіночків у нас немає. Тож ми трошечки послухаємо старий добрий гурт «Beatles». Будь ласка.

0: На мій погляд, це проєкт.
1: Ви вважаєте, що це проєкт? Я вдячний. Ви ще ближче до правильної відповіді. Я вам вдячний, але на жаль, це не проєкт, це дещо інше. Я додам ще, у таких дослідженнях важливо не вгадати майбутню подію, а розглянути кілька можливих шляхів її розвитку. Для цього використовують аналіз тенденцій, моделювання, порівняння факторів і побудову різних варіантів. Один з них може виявитися реальнішим, інший – менш ймовірним, а деякі можуть взагалі залишитися лише теоретичними. Що ж це таке, шановні друзі? І наш наступний гість, мабуть, знає відповідь. Доброго вечора.
0: Доброго вечора, Світлана.
1: Пані Світлана, вітаю вас, вітаю. Дуже уважно слухаємо вас. Що ж це таке, на ваш погляд?
0: Це аналізування.
1: Ви вважаєте, що це аналізування? Ну, я вам вдячний. Ви ще ближче до правильної відповіді. Дякую вам, але на жаль, ні. Це не аналізування, це дещо інше. Це міждисциплінарна галузь досліджень, спрямована на систематичне вивчення можливих ймовірних і бажаних сценаріїв розвитку суспільства та світу. Вона використовує методи прогнозування, моделювання, аналізу тенденцій і побудови сценаріїв. Друзі, це майже академічна відповідь. 095-275-0100. І наш наступний гість вже на зв'язку. Добрий вечір.
0: Доброго вечора. Мене звати Діана.
1: Діана, дуже приємно вас чути, пані Діана. Як у вас настрій сьогодні?
0: Чудовий.
1: Ви впевнені, що ви зараз назвете нам правильне слово? Мені щось так вважається, я так думаю. Чи мені так здається, не знаю. Отже, ми вас слухаємо. Що ж це таке, на ваш погляд?
0: Моє слово – сценарій.
1: Ви вважаєте, що це сценарій? Я вдячний вам. Знову ж таки, близько, дуже близько, пані Діана. Але, на жаль, до побачення. Але, на жаль, ні. Це дослідження можливих напрямків розвитку людства, суспільства, науки, технології на основі аналізу сучасних тенденцій та альтернативних сценаріїв. На відміну від простого передбачення, воно розглядає кілька можливих варіантів розвитку подій, намагається зрозуміти, які чинники можуть зробити один із них реальнішим за інші. 095-275-0100, наш наступний гість уже чекає. Добрий вечір.
2: Добрий вечір.
1: Як вас звати?
2: Іван.
1: Пане Іване, вітаю вас. Гарного вам дня, настрою і розгадати наш ребус. Отже, ваша версія.
2: Експеримент.
1: Ви вважаєте, що це експеримент? Знову ж таки, близько, близько. Дякую вам. Але, на жаль, ні, це не експеримент, це зовсім реальна річ. Це міждисциплінарна галузь досліджень, що систематично вивчає можливе, ймовірне та бажане майбутнє, аналізує тенденції, фактори змін та створює альтернативні сценарії розвитку суспільства, технологій, економіки і культури. Саме цю галузь називають, друзі, ну як же ж називають цю галузь? Наступний наш гість вже на зв'язку. Добрий вечір.
0: Доброго вечора.
1: Як вас звати?
0: Анна.
1: Анна, дуже приємно. Пані Анна, ну що ж це на ваш погляд?
0: Можливо, теорія ймовірності?
1: Теорія ймовірності, в принципі, це два слова. У нас тут одне слово. Вдячний вам. Вдячний. І ваша версія близька до правильної. Дякую. Але, на жаль, ні. Друзі, ну я фактично дав вже академічну, так сказати, слово, як воно розшифровується. Да? Це міждисциплінарна галузь досліджень, що систематично вивчає можливе, ймовірне та бажане майбутнє. Аналізує тенденції, фактори змін та створює альтернативні сценарії розвитку суспільства, технологій, економіки та культури. І цю галузь називають, ну, як називають, знову ж таки, зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір.
3: Алло, доброго вечора.
1: Доброго вечора, як вас звати?
3: Я Марина.
1: Марина, дуже приємно. Пані Марина, ваша версія?
3: Я думаю, що це футурологія.
1: Пані Марина, а ким ви працюєте, скажіть, будь ласка?
3: Я психолог.
1: Ви психолог? Хо-хо-хо, я так люблю психологів. Ви знаєте, ви як психолог, і взагалі ви дуже чудово відгадали, дійсно, це футурологія. Браво! Оплески в студію. Пані Марина, я вітаю вас. На кінець ми дійшли правильної відповіді – футурологія. Пані Марина, ви маєте можливість...

0: привітати своїх колег, друзів, передати привіти. Будь ласка, ви в ефірі.
1: Всім передаю привіт, кого знає, ті, хто знає мене. Бажаю гарного, чудового дня і також середини тижня. Сьогодні ми маємо гарну погоду з сонечком. На жаль, було трошечки дощу, але також воно має місце. Всім-всім привіт.
0: Пані Марине, я вам дуже вдячний, вам також гарного настрою. Не кладіть, будь ласка, слухавку. За хвилину я розкажу вам, як ви отримаєте ваш виграш. І для вас, і для всіх наших радіослухачів співає Альона Омаргалієва з піснею «Метелики».

0: друзі. Сьогодні ми розігрували слово «футурологія», тому що мені інколи телефонують, питають, яке було слово. Це вже через півгодини після програми. Люди слухали, слухали, не дослухались і слово не почули. Тому «футурологія». Але на цьому, друзі, наші розіграші не закінчуються.
1: Реклама.
0: Пальне від АЗС «Стелс» можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Міцний бампер» на бот Буковинської хвилі в Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване».
1: Реклама.
0: І нагадую, друзі, що сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на суму 300 гривень від Тано Маркет. Для участі просто зараз напишіть промокотик «Зелений нектар» в наш телеграм-бот «Радіо Сібібот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. А мій рандомайзер тепер обирає Рей Чарльза.

0: завтра, у середу, 23 вересня, на Буковині мінлива хмарність, місцями дощитиме. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставній, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від 7 до 14 градусів вище нуля. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від 3 до 11 градусів з позначкою «плюс». У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від 7 до 16 градусів вище нуля. У Снятині, Коломиї, Залішниках та Чорткові від 7 до 14 градусів вище нуля. Отака в нас, друзі, погода на завтра, середу, 23 вересня. Погода.
1: Реклама. Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
2: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
1: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
2: Тропічна пригода для всієї родини.
1: Венгрінері, село Мамаєвці.
2: Лише 15 хвилин від Чернівців.
3: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
1: Шкільний дзвінок кличе на урок, а ця кнопка – на допомогу. Безпека у смартфоні від «Тигр». Мобільна тривожна кнопка для дітей. Одне натискання і група швидкого реагування вже поспішає на допомогу. Мінус 40% від первинної вартості до 31 грудня 2026 року. 0800 204 774. Tiger.com.ua. Безпека вашої дитини завжди поруч. «Тигр».
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Реклама.
4: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
5: Інтелект шоу.
4: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

Друзі, ну час на сьогодні все. Дякую вам за вашу найкращу якість, допитливий розум. Саме через нього наш ефір має сенс. Гарного вам дня, натхнених роздумів і гарного настрою. З вами був Богдан Ластівка. До зустрічі вже завтра, 23 вересня, о 16:00. І будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: У Чернівцях 17 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Чернівчанина засудили до 9 років ув'язнення за збут психотропних речовин в різні регіони України. Двоє буковинців за 3,5 тисячі доларів обіцяли незаконно переправити військовозобов'язаного до Румунії, а у Чернівцях можуть запровадити безкоштовне паркування для ветеранів війни. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: Жителі Чернівців засудили до 9 років ув'язнення за збут психотропних речовин в різні регіони України. За даними обласної прокуратури, чоловік зберігав амфетамін і ПВП, фасував речовини і відправляв їх покупцям поштою. Для оформлення посилок використовував акаунти, створені на вигадані імена. У січні цього року він двома партіями відправив 17 посилок, у 16 із них був амфетамін в одній ПВП. Ще через два тижні чоловік відправив 5 посилок. Під час обшуку за місцем проживання правоохоронці також вилучили понад 19 грамів амфетаміну. Суд визнав чоловіка винним і призначив йому 9 років позбавлення волі. На Буковині судитимуть двох чоловіків, які за 3500 доларів обіцяли незаконно переправити військовозобов'язаного до Румунії. Йдеться про двох 23-річних жителів Чернівецької області, про це повідомили в поліції. За даними слідства, вони знайшли чоловіка, який хотів незаконно виїхати з України, і організували його переправлення через кордон поза пунктами пропуску. 23 червня під час перевезення чоловіка до кордону правоохоронці затримали обох буковинців. Досудове розслідування завершили, обвинувальний акт скерували до суду. Чоловіка може загрожувати від 7 до 9 років позбавлення волі. У Чернівцях можуть запровадити безкоштовне паркування для ветеранів війни. Відповідна петиція набрала понад 250 голосів, необхідних для її розгляду. Тепер документ мають винести на сесію міської ради, пише Суспільне. Автор петиції пропонує надати ветеранам щонайменше 100 годин безкоштовного паркування на комунальних парковках щомісяця. Нині вартість паркування на комунальних майданчиках Чернівців залежно від місця становить 10, 15 або ж 20 гривень за годину. Водночас на парковках вже передбачені окремі безкоштовні місця. Остаточне рішення щодо пільги для ветеранів має ухвалити Чернівецька міська рада. У Чернівцях проведуть тролейбусну подорож в історію Віа Смарічка. Відбудеться вона 26 вересня, початок о 14:30. Учасникам розповідатимуть про історію колективу, його учасників, музичну сцену Буковини і творчість Смарічки, яка стала частиною української музичної культури. Провідником музичної подорожі буде екскурсовод пан Ярко. Вона триватиме близько години. Участь безкоштовна, але кількість місць у тролейбусі обмежена, тож потрапити на подорож можна лише за попередньою реєстрацією. Місце збору повідомлять зареєстрованим учасникам. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 18-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Томклінік – це любов.
7: Там лікарі, яким довіряєш.
1: У Томклінік завжди комфорт.
7: І турбота, яку ти відчуваєш.
1: Багато послуг в одному місці.
7: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина. У Томклінік на Рівненській 6.
2: Реклама.
1: Мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». Поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, чорна смуга із крапками по краях лобового скла в авто – це спеціальне керамічне покриття і називається воно фрит. Чорна смуга захищає клей, яким скло прикріплене до кузова, від ультрафіолету. А крапки створюють плавний перехід від чорної поверхні до прозорого скла. Це допомагає зменшити різницю температур під час нагрівання скла сонцем і знижує термічне напруження. А ще фрит приховує клей і місце його нанесення, тому край скла виглядає акуратніше. До речі, історичний факт. Перші автомобілі використовували звичайне скло, яке розбивалося на великі гострі уламки. Зміни почалися після випадкового відкриття французького хіміка Едуара Бенедіктюса. У 1903 році він упустив скляну колбу, всередині якої залишалася плівка із целюльози. Колба тріснула, але не розсипалася на уламки. Плівка втримала скло разом. Так з'явилося ламіноване або триплексне скло, яке вже у 1920-х роках почали масово використовувати в автомобілях. А тепер до курйозів на дорозі. В Одесі комунальники викинули на смітник автомобільний бампер за 200 тисяч гривень, який власник залишив на парковці біля житлового комплексу. За його словами, бампер разом з іншим сміттям забрав сміттєвоз. В адміністрації компанії заявили, що працівники порушень не допустили. Але чоловік із такою відповіддю не погодився і планує звертатися до поліції та вимагати відшкодування збитків.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Stealth тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку Multi Oil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля та мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Stealth можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Міцний бампер» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.
2: Три

0: Робочий день добіг кінця. У студентів завершилися пари. Хтось відпочиває, а хтось зайнятий домашніми справами. А хтось лише розпочинає свою активність. Вечір збирає теми для розмов. Поговоримо. Живе, нефільтроване.
1: Доброго вечора всім слухачам Буковинської хвилі. З вами «Живе, нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Попереду у нас, як завжди, 2 години добірної музики та розіграші від наших партнерів. Сьогодні ми дізнаємо, що збере та забере свій кошик у Тано один із слухачів, які встигли зареєструватися впродовж дня. І ті, які встигнуть зареєструватися впродовж наступної композиції, отримають можливість близько 17.17 познатися за кошика вартістю 300 гривень. Для цього достатньо написати наступний промокод на наш телеграм-бот «Зелений нектар». Саме цей промокод дасть можливість стати одним з тих, хто отримає дзвіночок близько 17.17 та можливість позмагатися за кошика вартістю 300 гривень. Зелений нектар. Окрім цього, розповім вам, який сьогодні день, і ми визначимо, хто з вас отримає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Для того, щоб позмагатися за пальне, пишіть промокод «Міцний бампер». Саме цей промокод дасть можливість забрати свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Міцний бампер. Не забувайте, що саме сьогодні Марко Клінік дарує вам безкоштовну консультацію. Для цього достатньо написати промокод «Зуби в білому». Саме цей промокод дасть змогу отримати свою безкоштовну консультацію від Марко Клінік. Також Том Клінік дарує вам сьогодні подаруночок. Якщо хочете його забрати, то достатньо написати промокод. Сьогодні ми розігруємо консультацію ендокринолога. Ну а промокод такий – «Глюкоза Ностра». Відправляйте цей промокод і ставайте одним з тих, хто забере свій подаруночок. Не забувайте, що близько 18.35 ми з вами почуємося у рубриці «Що у кошику?». І спільно з вами дізнаємося, що ж такого цікавого сьогодні для вас туди поклала мережа магазинів «Тано». Ну а перед тим, як почути першу композицію, нагадаю номер нашої студії 095-275-0100, ну а реєстрація для розіграшів відбувається з допомогою нашого телеграм-боту. Також підписуйтесь та слідкуйте за нами у інстаграмі. Для цього пишіть 100FM CV або ж просто «Буковинська хвиля». Ну а щоб знайти мене, пишіть Іван Ізраїлик, а ми вже вирушаємо з композиції від Анастейші «Left Outside Alone».

0: магазинів «Тано».
1: Вітаю всіх слухачів. Мережа магазинів «Тано» у співпраці з «Буковинською хвилею» презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче». З понеділка по четвер можна зібрати кошик на 300 гривень. Ну а щоп'ятниці збираємо на 600. Для цього вам достатньо зареєструватися впродовж дня, або під час першої композиції шоу «Живе нефільтроване», надіслати нам промокод на наш телеграм-бот. Ну і бути на зв'язку близько 17.17, адже ми обов'язково до вас зателефонуємо, якщо вас обере рандомайзер. Правила максимально прості, ви називаєте різні продукти, ну а ведучий складає їх у кошик прямо в магазині «Тано». В момент, коли ви розумієте, що там достатньо продукції на ту суму, яка сьогодні зазначена, це 300 гривень, вам потрібно сказати кодове слово «Стоп». І тоді ми прямуємо на касу та рахуємо, на яку ж суму слухач назбирав свій кошик. У вас є право на похибку плюс-мінус 10% від суми. Якщо ви програли та не вписалися в суму, вона переноситься на наступний день. Якщо ж виграли, то зібраний кошик можна забрати тут у нас на Буковинській хвилі. Мені цікаво, чи є вже наш слухач з нами на зв'язку. Вітаю. Алло-алло. Так, пана Костянтина, що ще не чути, і, на жаль, взагалі він зірвався дзвіночок, і в будь-якому випадку я вам нагадаю особливі правила, яких ви теж повинні дотримуватися. Якщо ви берете олію, неважливо якого об'єму, ви еквівалентно даному об'єму, і неважливо, звісно, яку олію, отримуєте щось у подаруночок до кошика. Це потрібно врахувати до його вартості. Також, як ви маєте покласти мінімум 3 продукти до кошика для того, щоб зупинити його збір. Окрім цього, ви можете покласти тільки одну позицію одного товару. І не забувайте, що на все про все у вас є тільки 10 хвилин. Тому треба хутко споратись з цим завданням, і тоді, можливо, ви все-таки станете нашим переможцем і заберете зібраного вами кошика. Я знаю точно, що вже є Вадим з нами на зв'язку, тому давайте з ним привітаємося. А щось Костянтин пан не бере трубки. Чому? Не знаю. Зараз Вадима запитаємо, може він знає. Вадим, привіт.
2: Іване, привіт. Хотів би я знати, чому пан Костянтин з нами не на зв'язку. Ну, втрачає він таку можливість сьогодні зібрати і забрати продуктового кошика на суму 300 гривень. Я нагадаю, що ця сума тримається з понеділка по четвер.
1: Та, я сподіваюся, що все-таки не бере, на жаль, не бере слухавки наш пан, який хотів би з нами сьогодні зіграти, пан Костянтин. Але я вважаю, що варто тоді обрати когось іншого. Буквально за секундочку я вже буду мати ім'я. Так, є Андрій з нами гратиме. 336 закінчується номер телефону. Тож, пан Андрій, якщо ви нас зараз чуєте і ваш номер закінчується на 336, то хутко біжіть до свого смартфону, бо ми вже до вас телефонуємо. І буквально за мить ви отримаєте можливість позмагатися за кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі» вартістю 300 гривень. Як думаєш, Вадим, буде сьогодні перемога? Чи все-таки будемо накопичування продовжувати?
2: Сподіваємося на найкраще. Я готовий розглянути будь-який сценарій.
1: Окей. Я вже чую, йде гудочок у слухавці, і це означає, що пан Андрій за мить буде з нами точно на зв'язку. І є. Пан Андрій, доброго дня.
3: Доброго дня.
1: Так, як ваші справи?
3: Все чудово.
1: Знаєте, хто вам телефонує?
3: Колись їхали.
1: Так, знаєте, як мене звуть?
3: Нагадаєте.
1: О, бачите, так, ви ще не все знаєте. Мене звуть Іван Ізраїлик, з нами на зв'язку вже у Таномаркеті Вадим Голунга, і ми готові з вами збирати кошики. Чи готові ви, пан Андрій?
3: Готовий.
1: Все, чудово. Я пропоную тоді не гаяти часу. Єдине, що повинен уточнити, чи знаєте ви правила гри.
3: Нагадайте, будь ласка.
1: Правила гри максимально прості. Вам потрібно зібрати сьогодні продуктового кошика. Ви називаєте різні продукти, ну а ведучий складає їх до кошика прямо в магазині «Тано». В момент, коли ви розумієте, що там достатньо продукції на ту суму, яка сьогодні зазначена, це 300 гривень, вам потрібно сказати кодове слово «Стоп». І тоді ми прямуємо на касу та рахуємо, на яку ж суму ви назбирали свого кошика. У вас є право на похибку плюс-мінус 10% від суми, і є особливі правила, яких потрібно дотримуватися. Якщо ви кладете олію, неважливо якого об'єму, еквівалентно даному об'єму, ви отримаєте подарунок, який потрібно врахувати до вартості кошика. Також ви маєте можливість покласти до кошика тільки одну позицію одного товару. Ну і для того, щоб зупинити збір кошика, у кошику повинно бути мінімум 3 продукти. На все про все у вас є 10 хвилин. Готові збирати кошика?
3: Так,
1: все чудово. Тоді пропоную не гаяти часу, розпочинати просто вже. 10 хвилин стартує. Кажіть, що перше кладемо до кошика?
3: Так, давайте гречка.
1: Так, ну гречку ми рекомендуємо.
2: Якщо гречка, то вітано.
1: Так, як ви дивитесь на таку пропозицію?
3: Ще раз, будь ласка, бо не чув.
1: Якщо гречку, то рекомендуємо зазвичай від «Тано» брати. Чудово, не розварюється,
3: так,
1: дуже смачненько.
3: Так,
1: чудово.
3: Так,
2: є вже в кошику. Що далі?
3: Яйця, курячі.
1: Так, скільки штук? 10, 20, 30?
2: Ще раз?
1: Лоток, 30 штук.
2: Лоток, 30 штук, так? Уже комплектується.
3: Окей. Ні, маленький.
1: Маленький лоток.
2: Маленький,
1: так?
2: 10.
1: То лоточок, пан Андрій, то лоточок.
2: Квоська домашні і селянські.
3: Селянські.
2: Селянські. Є вже в кошику.
1: Так, що далі?
3: Так, давайте... Давайте. Курячі філе.
1: Так.
3: Може бути.
2: Курячі
1: може.
2: Філе. Копчене чи заморожене має бути?
3: Заморожене.
2: Заморожене. Зараз рухаємося до морозильника. І є у нас філе 776 грамів. Може бути. Або може бути 428.
3: Давайте за 428.
2: Найменше. Найменше. Є вже в кошику. Що так, далі?
3: Так, масло дошкове.
1: Так.
2: Якого виробника, яка жирність має бути?
3: 82% молокія.
2: 82% молокія. Так, є вже в кошику. Поклали. Що далі кладемо?
3: Ну, ніби все, я думаю, стоп.
1: Тоді ми приймаємо ваш стоп.
2: Стоп і рухаємося на касу. 4 позиції у нас є.
1: Так, чудово. Тоді, пане Андрій, скажу вам одне. Залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії для того, щоб дізнатися, чи заберете ви сьогодні зібраного вами кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну а всім нашим слухачам принагідно нагадую, ви маєте можливість доєднатися до підрахунку вартості кошика, написати нам на наш телеграм або ж на вайбер за номером 0195-275-0100 вашу думку. Як ви гадаєте, чи буде сьогодні у нас переможець, чи все-таки ми збільшимо суму нашого кошика на завтра? Ну а я, як завжди, користуючись моментом, розповім вам корисну інформацію.
0: Реклама.
1: Мережа магазинів «Тано» – комфортні та затишні магазини біля вашого дому. З доступними цінами та усім необхідним. «Тано Маркет». Завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в «Тано Маркет». З 21 вересня по 27 вересня купуйте зі знижкою сердельки Верес з сиром 1 кілограм мінус 20%. Тісто «Лімо» листково-дріжджеве заморожене 450 грамів мінус 23%. Равіолі «Ваш вибір» європейський 900 грамів мінус 21%. Йогурт «Фанні» – питний з наповнювачем «Малина» 1% жирності, 400 грамів плівка, мінус 25%. Йогурт «Дольче» – двохшаровий, «Ківі» 3,2% жирності, 115 грамів у стакані, мінус 22% знижки. Сир «Плавлений» – «Президент», «Чеддер» з кибочками, 120 грамів, мінус 21%. Сир «Канів» – «Канівський» – 50% жирності, 270 грамів, мінус 20% знижки. Не забувайте, друзі, сканувати додаток «Тано» на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Ну а більше актуальної інформації в додатку «Тано» та на сторінках в соціальних мережах – Instagram, Facebook та TikTok «Тано Маркет».
0: Реклама.
1: Так, ми повертаємося до наших слухачів, читаємо, що ж вони тут нам пишуть на Telegram спершу, а потім будемо рухатися курсом на Viber. Бачу, в Телеграмі є пані Тетяна, пише нам: «Вітаю, Іване, мені здається, сьогодні буде перемога». Перемога – це говорить про те, що справді сьогодні пан Андрій впорався з завданням. Дякую, пані Тетяна, що з нами. Рухаємося далі, читаємо, що ж тут пишуть наші слухачі. Так, хто ж тут це нам... Ага, Марк нам пише. «Не забере, я думаю, не придумав нічого смішного». Ну, нічого страшного, що немає нічого смішного. Замить зараз, ми думаю, щось смішненьке у Вайбері прочитаємо. Дякую, пане Марк, що з нами. І рухаємося далі читати, що ж тут пишуть наші слухачі у Вайбері. Так, пише пані Наталя. «Привіт! На мою думку, або перебір, або біля верхньої межі». Дякую, пані Наталя, що з нами, та сподіваюся, що буде такий біля верхньої межі, сьогодні від нас піде ще один щасливчик, але за мить ми тільки це можемо дізнатися. Дякую, що з нами, пані Наталя, рухаємося далі. Пан Василь нам пише: «275 гривень, буде переможець». Дякую, пане Василь, що з нами, дякую, що вболіваєте сьогодні за нашого слухача, пана Андрія. Так, пані Олеся пише: «Привіт, слава Україні». Героям слава, пані Олеся. «Думаю, заберем. Впевнено, зібраний кошик». Дякую, дякую, пані Олеся, дякую за ваші думки. І ми будемо повертатися зараз до нашого слухача і в загальному до того, що ж нам там говорить каса та Вадим. Але перш за все запитаємо у нашого слухача, пана Андрія, як він гадає, чи буде він сьогодні нашим переможцем. Пан Андрій, ви з нами?
3: Так, так, я з вами.
1: Як гадаєте, заберете сьогодні зібраного вами кошика?
3: Ну, дуже близько, напевно, біля правильної суми я зібрав. Але, ну, я думаю, да, Десь якраз 10 гривень позики мали би бути, я так думаю.
1: Плюс, гаразд. Плюс-мінус на яку суму, думаєте, зібрали? Десь 320?
3: Десь 390, десь такого.
1: Окей. Давайте,
3: 310.
1: Давайте запитаємо у Вадима, чи воно справді так, чи дійсно ця сума буде актуальною. Вадим, ти з нами? Вадим? Вадима нема.
2: Ні, Іване, я вже тут, я вже на місці.
1: Привіт.
2: Готовий я тут уже озвучувати фінальний вердикт. Готовий лише навіть сказати, що дійсно кошик сьогодні збирався досить впевнено. Тобто, пан Андрій недовго думав на рахунок того, що ж треба покласти до кошика. Так, поклав всю необхідну продукцію. Це, звісно ж таки, гречка. Так, без гречки, ну, взагалі не обійдешся. Масло, воно ж обов'язково має бути в холодильнику. Ну і звісно ж таки, що ж тут хочу сказати? Я хочу сказати, що курочка нас тут вирішила сьогодні трошки підвести.
1: Курочка чи моторочка?
2: Так, тому що що? Тому що, на превеликий жаль, у нас є перебір з продуктовим кошиком, і ми будемо накопичувати суму, так що завтра будемо збирати на суму 600 гривень. А от сума сьогоднішнього продуктового кошика склала 347 гривень та 24 копійки.
1: Ай-яй-яй-яй. На 10 гривень більше все ж таки. Та. Пан Андрій, ну скажіть мені одне, ви вперше з нами збираєте кошика сьогодні?
3: Так. Так,
1: взагалі вперше так. За всю історію шоу, правильно я розумію?
3: Абсолютно вірно, так.
1: Ну, що я вам можу сказати? Тільки одне, що зазвичай у нас так трапляється. Вчора з нами грав пан Дмитро, якщо я не помиляюся, він теж з нами збирав, там був вперше, йому не вдалося, він мав перебір, потім недобір на другий раз, на третій раз у нього знову був перебір, на четвертий раз він все-таки впорався. Тому я бажаю вам зруйнувати оці міфи і впоратися на наступний раз, зібрати та забрати кошика в рубриці «Завжди ближче». Гаразд?
3: Так,
1: так, дякую вам, дякую за приділений час. Було раді вас чути. Я сподіваюся, ще почуємось тут у рубриці «Завжди ближче». До зустрічі.
3: До зустрічі.
1: Так, це був наш слухач, друзі, пан Андрій, який сьогодні змагався за кошика вартістю 300 гривень. На жаль, у нього перебір. І це означає одне, що на радість він вам всім подарував можливість позматися за кошика завтра у рубриці «Завжди ближче» вартістю 600 гривень. Вадим, тобі дякую. Дівчатам всім у Таномаркеті передавай вітаннячка. Ну і почуємось завтра вже.
2: Так, обов'язково.
1: Така, друзі, сьогодні склалася історія. Насправді, могла би бути перемога, але курочка-чоботурочка вирішила зробити по-іншому. Тому всім вам бажаю завтра почути актуальний промокод, відправити його на наш телеграм-бот. І вже близько 17.17 хтось з вас отримає можливість позматися за кошика вартістю 600 гривень.
0: Завжди ближче.
4: Партнер – мережа магазинів «Тано».
5: Реклама.

0: Market – завжди ближче.
1: Компанія «Блео» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063-847-95-77.
2: Якщо організм змінив правила гри,
3: дізнайтеся чому. Ендокринолог «Утом Клінік», Рівненська, 6.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Медікус. Тепер я бачу все.
6: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Промокод в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» – ТРЦ «Буковина Мол».
9: Ну що, хто переміг?
10: Сім'я!
9: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
11: Косоокість «С-клінік». Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Привіт, штучка «Інтелект». Порадь надійний інтернет.
13: «Інтелект».
12: Для роботи.
13: «Інтелект».
12: Для фільмів і ігор.
13: «Інтелект». Гіпершвидкість. Інтернет без світла. «Інтелект ТІВІ». «Інтелект-бот», що вирішує все за секунди.
12: Тобто кращий вибір – це «Інтелект»?
13: Так, «Інтелект». Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
14: Реклама.
15: Львівські круасани представляють рубрику
16: «Ну ви і закрутили!»
15: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: програма.
1: Кажуть метеорологи, що завтра, починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо буде вкрите хмарами. Починаючи з середини дня, йтиме дрібний дощ, ну, який до вечора вже стане ще сильнішим. Набереться сили, і, власне, температурні показники говорять теж про те, що завтра та післязавтра буде така справжня осінь. Що ж нам рекомендують завтра робити метеорологи? Це те, що рано вранці захопити з собою парасольку, якщо ви плануєте увесь день десь ходити по вулиці. Чернівецький район. У Чернівцях герці глибокі, заставні кінцмані, новоселиці та сторожинці в день до плюс 17, вночі плюс 6. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі в день до плюс 15, вночі плюс 3. Дністровський район. У Хатині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську в день до плюс 16, вночі плюс 7. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові в день до плюс 15, вночі плюс 6.

0: живе нефільтроване.
1: 1672 день героїчної боротьби українського народу проти окупантів. Донатимо та дякуємо Збройним силам України та всім українцям, які докладають зусиль задля перемоги. Завдяки вам ми сьогодні у ефірі разом з нашими слухачами. На рахунок донату, нагадую вам вже, що ви маєте можливість теж доєднатися до донатів, маєте можливість доєднатися до великої справи і допомогти мені зібрати кошти на те, щоб закупити хлопцям, які виконують бойові завдання, потужний комп'ютер. Та, справді, вартість його теж потужна, там 100 тисяч гривень, і з них вже є 20. І це ті 20 тисяч, які ми колись давно ще зібрали, були на генератори, але змінилися потреби, змінилися запити, і зараз потрібно дуже сильно комп'ютер. Тому буду вдячний кожному, хто доєднався. Знається до цього, шукайте мене в інстаграмі, пишіть Іван Ізраїлик, і там є посилання у шапці профілю. Ну або буду вдячний тій людині, чи тим людям, чи групі людей, які все ж доєднаються до цього збору, закриють його швидесенько буквально за день-два. І ми відправимо цей комп'ютер, бо ну дуже горить. І як завжди, ви знаєте, в війську завжди все потрібно на позавчора. І цей комп'ютер точно так само. Тому буду вдячний кожному та кожній, хто доєднається. Ну, кожен із нас звик асоціювати метеликів із безтурботним літом та легкістю. Але в українській медицині цей образ став символом неймовірної сили, любові та запеклої боротьби за гідне життя. Сьогодні, 22 вересня, в Україні відзначають особливу дату – Всеукраїнський день метеликів. Цей день присвячений підтримці дітей із важкими, невиліковними захворюваннями, які проходять свій непростий шлях у паліативі. Історія появи цього дня здатна розчулити кожного слухача своєю світлою суттю. Мрія 10-річної Марічки. Ініціатором свята, як відомо, став благодійний фонд «Місто добра», який створив єдиний в Україні дитячий хоспіс. Коли команда готувалася до відкриття закладу, там жила 10-річна дівчинка Марічка, яка боролася з раком головного мозку. Вона мала незвичну мрію, щоб люди з усього світу малювали для неї метеликів. Тисячі листів із малюнками з різних країн встигли подарувати дівчинці відчуття, що її чують, цінують, і вона пішла з життя в абсолютній любові та гідності. Саме на її честь хоспіс назвали домом метеликів, а його маленьких пацієнтів лагідно кличуть метеликами. Сотні врятованих доль. Зараз у хоспісі живуть важкохворі евакуйовані діти, які залишилися без батьків. Багато хто з них потребує апаратів ШВЛ. Не може самостійно пересуватися чи харчуватися.

розташуватися. Проте любов робить дива. Наприклад, евакуйований з-під обстрілів з Херсона хлопчик Данилко з ДЦП саме тут зробив свої перші кроки та вже пішов до першого класу. Ми висловлюємо безмежну вдячність усім засновникам благодійних фондів, лікарям, волонтерам, медсестрам та новим прийомним батькам, які дарують цим малюкам тепло, безболісне життя, перші колискові та затишок. Бажаємо всім працівникам паліативної допомоги, залізного здоров'я, психологічної стійкості та невичерпного світла в серці. Найкращий спосіб відзначити цей день – це підтримати Дім метеликів фінансово через офіційної рахунки фонду «Місто добра» або ж просто додати зображення метелику до свого логотипу чи сторінки в соцмережах, щоб показати цим дітям «Ми поруч, і ми вас бачимо». Нехай крила надії захистять кожного маленького метелика України. Дякую всім, хто творить добро.

0: друзів. Вони такі милі-милі.
1: Я люблю наші прогулянки просто неба.
0: І смачні сніданки.
1: Я дякую всім кожного дня, хто опікується про нас.
0: Дякую всім серцю.
1: Я віру, я і мої друзі стануть щасливими. І все це завдяки
0: мій
1: тобі. Усміхнись, у нас є дім.
0: Є майбутнє.
1: Є Україна.

0: Живе, нефільтроване.
1: 17:48 на студійному годинничку. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. Це «Живе, нефільтроване». Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. І наша постійна рубрика «Що домашнє, те домашнє». Сьогодні у цій рубриці розповім вам про доволі таки цікавий забіг, який проведуть вперше в загальному у світі, здається, і в Італії так точно. Цей забіг буде для любителів тирамісу. Так, 11 жовтня у місті Тревізо 1000 учасників пробіжить 6 кілометрів середньовічними вулицями та вздовж каналів у межах Тірамісуран. Подію приурочили до 10-го кубка світу з тірамісом, найбільшого в історії. Головна нагорода вже чекає на фініші. Увага! Усім учасникам обіцяють необмежену кількість тірамісу. Все, я виїжджаю. 11 жовтня не зустрінете мене тут на Буковинській хвилі, а то ще й в вихідні. Так, друзі, всі, хто зараз чує місто Тревізо, Тірамісуран, 11 жовтня. Найголовніше, я не знаю просто, чи після 6 кілометрів того, як ти пробіг, тобі захочеться того тірамісу, але його буде необмежена кількість. Ми рухаємося далі, і зараз необмежена буде кількість музики, то не Віталіма через мить Take It композиція.
2: Реклама. Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
3: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: маленьку.
1: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
2: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ondo? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Eduard Edibus Transfer. Edibus Transfer. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у Пандивані. Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
2: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
3: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
4: Реклама.
5: Розслабуха.
6: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

щойно ви прослухали композицію від Том Неві та Ліми «Take it». Ну, а ми рухаємося далі і кажемо вам теж «Take it». Візьміть це, візьміть подарунки від наших партнерів, проте для цього потрібно відправити актуальні промокоди. Промокод «Міцний бампер» подарує вам 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Якщо напишете промокод «Зуби в білому», то цей промокод дасть можливість забрати свою безкоштовну консультацію у «Мерко Клінік». Ну, а промокод «Глюкоза Ностра» дасть можливість позмагатися за свій подаруночок від Том Клінік і забрати свою консультацію ендокринолога. Не забувайте, що після 18.35 ми з вами почуємося у рубриці «Що у кошику» і спільно з вами дізнаємося, що ж такого цікавого для вас сьогодні там заховала мережа магазинів «Тано». Ну, а я передаю, як завжди, студію для наших дівчат. Першою з вами буде «Підсумок дня» та Богдана Рихло, ну, а далі Катерина Урсатій і «Спортивна хвиля». А наступною пролунає композиція від Парфенюка та Адама. «Твоя краса вряд

0: У Чернівцях воду подаватимуть зі зниженим тиском. На Буковині медзакади працюватимуть за новими правилами залежно від рівня повітряної загрози. А в Україні відзначають День метелики, присвячений дітям з невиліковними хворобами. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Дом Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: У Чернівецькій області у ніч на вівторок, 22 вересня, під час повітряної тривоги збили ворожий безпілотник. Про це повідомив начальник Чернівецького ОВА Руслан Осипенко. На місці падіння уламків працювали усі профільні служби. На щастя, травмованих і руйнувань немає. У Чернівцях відтепер воду подаватимуть зі зниженим тиском через посуху і маловоддя у річках. Через це на верхніх поверхах у багатоповерхівках з 23 години до 6 ранку вода буде відсутня. Як повідомили міській раді, до 30 вересня Державне агентство водних ресурсів України зменшило на 22% дозволений ліміт забору води для Чернівців водоканалу. Мешканці підприємства просять тимчасово зменшити споживання води і використовувати її лише для необхідних потреб. Також радять перевірити мережі на витоки, уникати над мірного використання води і за можливості відкласти водомістки роботи до 30 вересня. На Буковині медзаклади працюватимуть за новими правилами, залежно від рівня повітряної загрози. Про це повідомили Чернівецькі ОВА, пише АС. За жовтого рівня медичні заклади продовжують роботу. При цьому працівникам, пацієнтам і відвідувачам мають забезпечити вільний доступ до укриттів. За червоного рівня пацієнтів і медиків мають переміщувати в укриття. Водночас не припинятимуть допомогу, яку небезпечно переривати, зокрема операції, реанімацію та інтенсивну терапію. Пацієнтів, яких неможливо примістити, лікуватимуть у найбільш безпечних приміщеннях. Крім того, екстрена медична допомога працюватиме безперервно, незалежно від рівня загрози. Бригади виїжджатимуть на усі виклики, зокрема під час повітряних тривог. У Чернівцях планують відремонтувати міжбудинковий проїзд на проспекті Незалежності. Йдеться про ділянку між будинками номер 68А та 68Б і територію ліцею номер 8 імені Шевченка. У міській раді оголосили тендер на капітальний ремонт. Очікувана вартість робіт – понад 4 мільйони 243 тисячі гривень. Кошти планують виділити з міського бюджету. Пропозиції від підрядників прийматимуть до 3 жовтня, а завершити ремонт мають не пізніше 1 липня наступного року. В Україні відзначають День метелики, присвячений дітям із невиліковними хворобами. Ініціативу започаткувала команда Чернівецького шелтеру «Місто добра». Метелик став символом цього дня через свою тендітність та вразливість. Ідея також пов'язана з історією однієї з перших пацієнток хоспісу – дівчинки Марічка, яка любила метеликів. Організатори закликають говорити про паліативних дітей, їхні права, гідність і потребу у турботі та підтримці. За словами благодійників, у домі метелики у Чернівцях уже знайшли прихисток 77 важкохворих. Дітей. До Дня метеликів, до четверга, у головному корпусі Чернівецького національного університету працюватиме фотовиставка «Дитинство». Вона присвячена дітям з паліативним статусом і покликана показати їхнє дитинство, життя та мрії. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Дом Клінік – це любов.
5: Там лікарі, яким довіряєш.
4: У Дом Клінік завжди комфорт.
5: І турбота, яку ти відчуваєш.
4: Багато послуг в одному місці.
5: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина. У Дом Клінік на Рівненській 6.
1: Реклама.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсаді і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про всі новини зі світу спорту. Футбол. «Трансфермаркт» оновив вартість футболістів чемпіонату України. І найбільший стрибок зробив Алісон. 21-річний вінгер «Шахтаря» додав одразу 4 мільйони євро і тепер коштує 13. Дорожчий лише його одноклубник Кауа Еліас – 15 мільйонів. Загалом у топі найдорожчих домінує «Шахтар». 8 із 11 футболістів представляє донецький клуб. А серед українців найдорожчими залишаються Матвій Пономаренко та Микола Матвієнко – по 12 мільйонів євро. Теніс. Україна зберігає одразу двох тенісисток у топ-10 світу. Після оновлення рейтингу WTA Еліна Світоліна залишається 7-ю ракеткою світу, а Марта Костюк – 10-ю. Костюк не вдалося піднятися вище після виліту у чвертьфіналі турніру в Гвадалахарі. Згодом українка ще й знялася з Кубка Білі Джин Кінг через травму зап'ястка. У чоловічому рейтингу найкращим серед українців залишається Віталій Сачко – 180-те місце. А герой Кубка Девіса Георгій Кравченко піднявся одразу на 4 позиції – на 307-му сходинку. Бокс. Ф'юрі та Джошуа нарешті можуть зустрітися в рингу. Довгоочікуваний бій за Британію планують провести до кінця року. Команди Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа працюють над організацією поєдинку 11 грудня у Кардіфі. Контракт боксери підписали ще у квітні, але остаточної дати досі немає. Якщо сторони домовляться, офіційний анонс можуть зробити вже найближчими днями. Цікаво, що паралельно Ф'юрі продовжує говорити про третій бій з Олександром Усиком, якому двічі програвав у 2024 році. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100%.

0: живе нефільтроване.
1: 18.10 на студійному годинничку. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. Це «Живе нефільтроване». Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Нагадую вам, що ви маєте можливість відправити промокоди та позмагатися за подарунки від наших партнерів. Пишіть промокод «Міцний бампер». І саме цей промокод дасть можливість забрати свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Промокод «Зуби в білому» дасть можливість позмагатися за свою консультацію від Марко Клінік. Ну а якщо напишете промокод «Глюкоза Ностра», то Том Клінік подарує вам безкоштовну консультацію ендокринолога. Не забувайте, що близько 18.35 ми з вами почуємося в рубриці «Що у кошику?». І спільно з вами відгадаємо, що ж такого цікавого сьогодні для вас туди поклала мережа магазинів «Тано». Ну а ми слухаємо далі дві поспіль. Першою пролунає композиції від Лани Дел Рей «Young and Beautiful». Ну а за нею розташовується Дорофеєва і композиція «747».

0: живе, не фільтроване.
1: Сьогодні протягом дня радіо «Буковинська хвиля» та мережа автозаправних станцій «Стелс» розігрували 10 літрів пального. У нашій програмі крихітка рулить Богдана Рихло озвучувала промокод. І вам потрібно було цей промокод відправити на наш телеграм-бот. Ну а ми вже тут випадковим вибором визначили переможця, який сьогодні забирає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Звуть його Михайло, а номер закінчується на 477. Вітаємо з перемогою! Ну а вже завтра о 8.05 слухайте новий випуск програми «Крихітка рулить». Саме там буде звучати оновлений промокод. Тому нехай щастить! А вже за мить композиція від Мадонни «Give it to me».
2: Реклама.
3: Потрібно.

0: Маркет завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.

0: для вашого здоров'я.
1: Ми дікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Такі гарні фото!
4: Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
5: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
6: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаїв. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. В Енгрінері все буде гарбузово. Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
7: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
8: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
9: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
6: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 600 89 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Алло, ну як побачення?
11: Та я ще не знаю. Він запросив мене грати у великий теніс.
10: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми. А ти, як він виглядає, коли потіє?
11: Та я вже бачу. Але чесно, кайфово. Природа, батут для малих гамак, навіть морозиво є.
10: То що, буде друге побачення?
11: Якщо він мене не обіграє.
12: Тенісний клуб «Кактус». Побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050 104 45 45. Бронюй корт і влучай у серце.

0: Автотоварів «Картер». Чернівці, Галицький шлях 1В. Біля стадіону «Мальва».
1: Промокод в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» – ТРЦ «Буковина Мол».
2: Реклама.
3: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
4: Наступним можеш стати ти.
3: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
4: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
3: Завжди ближче.
4: Від Тано Маркет.
3: Слухай, надсилай.
4: Збирай, забирай.

0: живе, не фільтроване.
1: Впродовж дня на радіо «Буковинська хвиля» ми розігрували для вас консультацію ортодонта у Марко Клінік.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубками, і дорослим. Від професійної чистки та лікування каріесу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне – дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066 074 20 13. Деталі на сайті marcoclinic.org або шукайте їх в Instagram. Marco Clinic, _CV.
2: Реклама.
1: Ну а сьогодні нашою переможницею стає наша слухачка пані Олександрія, номер якої закінчується на 595. Вітаємо з перемогою. Ну а ми рухаємося далі з композицією від Пробаси Харді та Олега Скрипки. Лови.

реклама. Подейкою, що на вершині гори Піп Іван випав сніг. Тому, власне, так і прохолодно, і буде сьогодні, і завтра, та й післязавтра, та й в загальному вже вересень більше схожий на вересень. Він більше вже схожий на те, що справді осінь прийшла у мій дім, та аж осінь прийшла у мій сад, і я хочу йти вже назад. Насправді, щось нереальне відбувається з погодою. Кожного дня просто видно, як ці дерева всі осипаються, стають такі оголені, ніби готуються вже зустріти зиму. Але поки до зими ще є 2 місяці, ми розглянемо, що ж буде завтра з температурними показниками і загальною з погодою. Кажуть, що з самого ранку небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Ближче до вечора дрібний дощ, який розпочнеться після обіду, може піти сильніше. Куди він піде, чи на землю, чи геть від нас, побачимо вже завтра. А поки давайте розповім, які ж температурні показники чекають нас завтра у середу 23 вересня. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці в день до плюс 16, вночі плюс 6. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі в день до плюс 15, вночі плюс 4. Дністровський район. У Хотині, Кельманцях, Сокирянах та Новодністровську в день до плюс 16, вночі плюс 8. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові в день до плюс 15, вночі плюс 7. Тому точно вам завтра знадобиться з собою парасолька. Вона ж амбрела, як наступна композиція від Ріани та Джей-Зі.

0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний – 095-275-0100. Ми зараз з вами у рубриці «Що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Будемо спільно з вами відгадувати, що ж такого цікавого сьогодні для вас до кошика поклала мережа магазинів «Тано». Як ми це робимо? Перш за все, я приймаю три дзвіночки, а після того буду вже надавати якісь підказки, неочевидні підказки, але ми слухаємо цей продукт. Слухаємо, тоді отримаємо три дзвіночки, і якщо немає правильної відповіді, то відповідно надаються неочевидні підказки, якщо є, то ви забираєте собі цей продукт. Тож пропоную слухати, як він лунає. До речі, в мене сьогодні їх два, та два продукти цікаві такі, доволі такі ємні, скажімо так, і ви маєте можливість їх сьогодні забрати 095-275-0100. Давайте слухати, як звучать ці продукти. Це так звучить один. Такий цікавий звук у нього. А тепер давайте послухаємо, як лунають вони обидва в парі. А тепер давайте потрясемо ними. Такий от цікавий звук у цих продуктів. Друзі, телефонуйте 095-275-0100. Хто знає, можливо, саме ви відгадаєте, що це за продукт. 095-275-0100. Такий от цікавий продукт сьогодні тут у мене в руках. Можливо, саме ви його зараз заберете, та 095-275-0100. Дуже не хочу його, зіпсувати його товарний вигляд, тому ми один раз послухали його і чекаємо ваших дзвіночків. 095-275-0100, є дзвіночок, що вам вітаю, як вас звуть?
3: Руслан.
2: Пан Руслан, як гадаєте, що це? Доброго дня.
3: Я думаю, Pringles чіпси.
2: Pringles, чіпси Pringles. Я приймаю ваш варіант відповіді, що це чіпси Pringles. Та, на жаль, пан Руслан, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, було раді вас чути. 095-275-0100, щойно одного підозрюваного з нашого списку ми викреслили. Це чіпси Pringles.

0: Це не вони. Що це таке, друзі? Давайте ще раз послухаємо цей продукт. Цікавий такий продукт, музичний, я б його назвав, та бачите, ним можна вибивати різні звуки. Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
1: Алло, доброго вечора.
0: Доброго вечора, як вас звуть?
1: Денис.
0: Денис, як гадаєте, що це?
1: А я думаю, що це напій, або пиво, або якась вода в жестяній банці.
0: Варто визначити, що це саме таке.
1: Ну, хай буде пиво.
0: Окей, приймаю ваш варіант відповіді, що це хмільне, але, на жаль, ні. Це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, було раді вас чути. 095-275-0100, щойно ми викреслили ще одного підозрюваного з нашого списку. Це не те, що назвав наш слухач, та це не пінне. Що це таке, друзі? 095-275-0100, отакий от цікавий звук видає цей продукт. Та, цікавий звук, доволі такий мелодичний, я б його навіть назвав. 095-275-0100, це номер нашої студії, я дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
2: Мене Артем звуть.
0: Пан Артем, як гадаєте, що це?
2: Оливки.
0: Оливки. Приймаю ваш варіант відповіді, що це оливки, та, на жаль, ні, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, пан Артем, були раді вас чути. 095-275-0100, друзі, це не оливки. Це не пінне і це не чіпси Pringles. Що це таке? Зараз вам буду надавати неочевидні підказки. Зазвичай цей напій дуже полюбляють військові. Та, ну, насправді, це як не крути, але це один з незамінних напоїв там на лінії фронту. І справді, ну, супер просто полюбляють його. Він, кажуть, що він дає енергії багато. Але чи так це, чи ні, не знаю. Бо іноді буває, що вип'єш цей напій і такий, ха, яка там енергія, сон, це просто найкраще, що може бути. Є дзвінок. Кажу вам вітаю, як вас звуть?
3: Алло, мене Артур звати.
0: Та, пан Артур, як гадаєте, що це?
3: Це якийсь енергетик.
0: Енергетик. Ну, це якась правильна відповідь, бо це справді так. Оплески вам, пан Артур. Це дійсно, це дійсно енергетик, напій Бетшот, енергетичний ківі кактус і 0,5 літра аж його тут. Окрім того, тут його аж дві штучки. Тому ви сьогодні забираєте дві свої банишки напію Бетшот. Вітаю вас.
3: А де можна забрати?
0: Я зараз вам все розповім поза ефіром. Скажіть мені одне, ну як ви здогадалися, що це саме енергетичний напій?
3: Я сам військовий.
0: Дякую за службу. Ну, та, я ж знаю просто, що всі військові просто, ну, неодмінно полюбляють цей напій. Але підтвердіть мої слова, що не завжди він допомагає в ситуаціях. Інколи від нього просто хочеться більше спати, та? Бувало таке? Бувало таке. Та, можете передати зараз вітаннячка всім, хто вас впізнав. У вас є свої 30 секундочок, прошу.
3: Передаю всім вітання, всім чернівчанам, всім захисникам Буковини.
0: Щиро дякую. Щиро дякую вам. Залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати свій приз, а саме напій Бетшот енергетичний ківі кактус 0,5 літра. Ну, а я доєднуюся до подяк і дякую, як завжди, всім нашим захисникам та захисницям за можливість жити це життя, за можливість планувати наступний день. Ну, а ми рухаємося далі і почуємося з вами вже завтра у рубриці «Що у кошику» і спільно з вами будемо відгадувати, що ж такого цікавого для вас завтра покладе до кошика мережа магазинів Тано. Ну, а наступний пролунає композиції від Black Eyed Peas «I got a feeling».
4: А що у кошику?
5: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
1: Клас енергоефективності будівництва «Б».
2: Шкільний дзвінок кличе на урок, а ця кнопка – на допомогу. Безпека у смартфоні від «Тигр». Мобільна тривожна кнопка для дітей. Одне натискання і група швидкого реагування вже поспішає на допомогу. Мінус 40% від первинної вартості до 31 грудня 2026 року. 0800 204 774. Tiger.com.ua. Безпека вашої дитини завжди поруч. «Тигр».
3: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
4: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
5: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
4: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
5: Тропічна пригода для всієї родини.
4: Венгрінері, село Мамаєвці.
5: Лише 15 хвилин від Чернівців.
6: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні ліжка, матраци,
7: а також дивани, кухонні меблі, шафи купе, столи та люстри за комфортними цінами.
6: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
8: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

Композиція, топова композиція від Тараса Стежука та Аліни Паш «Амага». Впевнений, ви її всі зараз співали під неї, танцювали, ну але все ж таки добігає до завершення, живе нефільтрований. Я передаю вас у мужні руки діджея Джамана. Всім вам кажу дякую за увагу. Для вас працював я, Іван Ізраїлик та живе нефільтрований на Буковинській хвилі. Почуємося з вами вже завтра з 17 по 19, як завжди тут, як завжди на цій хвилі. Налаштовуйте на своїх приймачах 100.0 FM о 17. І до 19-ї разом з нами створюйте гарний настрій. Не забувайте, що вже завтра ми з вами позмагаємося за кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі» вартістю 600 гривень. Слухайте актуальний промокод, відправляйте його на наш телеграм-бот і вже близько 17.17 ми до вас зателефонуємо. Всім дякую за увагу, бережіть себе та своїх близьких. Ну а далі топова композиція від Cypress Hill та Барона Рікса «Текіла Санрайз». Oh, man.

0: реклама.
1: Вона фантастична жінка української сцени. Таяна наживо у Чернівцях. Ейфорія, космос, миленький, темна вода та пісні, які говорять про кохання краще за слова. 27 вересня о 19:00. Великий сольний концерт Таяни у Чернівецькій обласній філармонії. Вечір сильного голосу, справжніх емоцій і музики, яку хочеться відчувати. Таяна, 27 вересня, Чернівці. Квитки на сайті Карабас.
2: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
3: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
0: Реклама.
4: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
5: Інтелект шоу.
4: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях воду подаватимуть зі зниженим тиском. На Буковині медзакади працюватимуть за новими правилами залежно від рівня повітряної загрози, а в Україні відзначають День метеликів, присвячений дітям з невиліковними хворобами. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Чернівецькій області у ніч на вівторок, 22 вересня, під час повітряної тривоги збили ворожий безпілотник. Про це повідомив начальник Чернівецького ОВА Руслан Осипенко. На місці падіння уламків працювали усі профільні служби. На щастя, травмованих і руйнувань немає. У Чернівцях відтепер воду подаватимуть зі зниженим тиском через посуху і маловоддя у річках. Через це на верхніх поверхах у багатоповерхівках з 23 години до 6 ранку вода буде відсутня. Як повідомили міській раді, до 30 вересня Державне агентство водних ресурсів України зменшило на 22% дозволений ліміт забору води для Чернівців водоканалу. Мешканці підприємства просять тимчасово зменшити споживання води і використовувати її лише для необхідних потреб. Також радять перевірити мережі на витоки, уникати над мірного використання води і за можливості відкласти водомістки роботи до 30 вересня. На Буковині медзаклади працюватимуть за новими правилами, залежно від рівня повітряної загрози. Про це повідомили Чернівецькі ОВА, пише АС. За жовтого рівня медичні заклади продовжують роботу. При цьому працівникам, пацієнтам і відвідувачам мають забезпечити вільний доступ до укриттів. За червоного рівня пацієнтів і медики мають переміщувати в укриття. Водночас не припинятимуть допомогу, яку небезпечно переривати, зокрема операції, реанімацію та інтенсивну терапію. Пацієнтів, яких неможливо примістити, лікуватимуть у найбільш безпечних приміщеннях. Крім того, екстрена медична допомога працюватиме безперервно, незалежно від рівня загрози. Бригади виїжджатимуть на усі виклики, зокрема під час повітряних тривог. У Чернівцях планують відремонтувати міжбудинковий проїзд на проспекті Незалежності. Йдеться про ділянку між будинками номер 68А та 68Б і територію ліцею номер 8 імені Шевченка. У міській раді оголосили тендер на капітальний ремонт. Очікувана вартість робіт – понад 4 мільйони 243 тисячі гривень. Кошти планують виділити з міського бюджету. Пропозиції від підрядників прийматимуть до 3 жовтня, а завершити ремонт мають не пізніше 1 липня наступного року. В Україні відзначають День метеликів, присвячений дітям із невиліковними хворобами. Ініціативу започаткувала команда Чернівецького шелтеру «Місто добра». Метелик став символом цього дня через свою тендітність та вразливість. Ідея також пов'язана з історією однієї з перших пацієнток хоспісу – дівчинки Марічки, яка любила метеликів. Організатори закликають говорити про паліативні дітей, їхні права, гідність і потребу у турботі та підтримці. За словами благодійників, у домі метелики у Чернівцях уже знайшли прихисток 77 важкохворих. Дітей. До Дня метеликів, до четверга, у головному корпусі Чернівецького національного університету працюватиме фотовиставка «Дитинство». Вона присвячена дітям з паліативним статусом і покликана показати їхнє дитинство, життя та мрії. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування, у наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

селі Чорторія на Буковині народився Іван Миколайчук, легенда українського кінематографу. З 12 років він грав у сільському самодіяльному театрі, а середню школу закінчив у селі Брусниця. У Чернівцях Іван Миколайчук закінчив музичне училище та театр-студію Муздрамтеатру імені Ольги Коблянської.

Відомий співак Іво Бобул народився у Чернівецькій області. Він є композитором, педагогом, народним артистом України. Співак і досі активно працює та радує шанувальників концертами.

народний артист України Павло Дворський народився у селі Ленківці на Буковині. Саме тут він створив відомі українські хіти «Стожари» та «Смирекова хата».

В середині будівлі Чернівецького університету імені Юрія Федьковича є два великих дзеркала. За легендою, якщо на них дивиться жінка, вона молодіє.

співачка Софія Ротару родом з Новоселицького району Чернівецької області. Софія Михайлівна і зараз охоче відвідує рідне село Маршинці та спілкується з родиною.

0: Село Селятин на Путильщині має європейське минуле. У 20 столітті Селятин мав регулярне пасажирське сполучення з Віднем, а раз на тиждень від місцевого перону відбував поїзд з причіпним вагоном до Парижа.
1: Служба підтримки вашого серця слухає вас.

слухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

звучить число пі. Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в ля мінорному акорді. Пропонуємо послухати.

Ви прослухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.